0: Na ką, mėly klausytojai, dar viena valanda įsibėgėja ir kaip ir kiekvieną mielą trečiadienį tradiciškai laida prie vairo su Artūru Pakėnu. Gerą dieną, Artūrai.
1: Labą.
0: Šiandien mes neturėsime vienos stipriai išreikštos temos, nes čia tokių pabiručių mums pateikė žiniasklaida nuo vienokių ir kitokių variantų ir bandysim prasibėgti pro temas ir, na, pati kol kas karščiausia, na, bent jau šilta, dėl to, kad pakankamai šviežia, kad Lietuva šiuo atveju sako visiems likusiems europiečiams, kad mūsų šalyje jau galima važiuoti iš dalies autonominiais automobiliais. Čia ministerijos žinutė tokia išėjo šiandieną.
1: Jo, automobiliai dabar važiuos patys. Nu, tu sakai, šilta, vos apyšiltė tokia žinelė. Kad ir,
0: revoliucija?
1: Revoliucija, aš netekau darbo. Niekam nebereikia mokytis vairuoti, metam viską lauk, kas yra. Nu, nebereikia, viskas. Nuo rydienos niekas nebevairuokite, įlipate į savo automobilį, tada pasakote, kaip ta žodis, kaip ta Eurovizija.
0: Go!
1: Ne, Eurovizija, kur laimėjo dainą, kaip vadinasi ten?
0: Bangaranga.
1: Va, pasakai bangaranga ir mažina nuvažiuoja, kur tu nori, supranti.
0: Nu, čia vėlgi, iš dalies yra ta žinutė tokia, kad iš dalies gali perimti tie automobiliai dalį vairuotojo funkcijų.
1: Supratau, tai automobilis važiuos dalimis, pusė nuvažiuos, pusė liks namie?
0: Va čia ir yra, kad tau vis tiek reikės sėdėt ten, kur tu sėdi ir, kaip sakoma, stebėti situaciją karts nuo kartoje perimant, aš taip suprantu.
1: Nu, nieko aš ir nesupratau. Aš va dabar, sakysim, savaitgėlį važinėjau per Lietuvą, teko pavažiuoti pirmin, atgal, beveik per visą, važinėjau apie 700 km ir naudojusi pagrindę magistraliniu keliu, beveik didžiąją dalį kelionės užėmė. Tai aš naudojusi tą autonomiją tam tikrą, kas tai yra autonomija, iš mani greičio palaikymo sistema.
0: Bet čia negali
1: taip jau skambiai sakyti. Tai papildomai, kas prie to prisidės? Prie išmanių. Ką daro išmanių greičio palaikymo sistema? Jis važiuoja mano nustatytų greičių. Jeigu aš pasivėjau kitą važiuojantį automobilį, jisai pat stabdo.
0: Taip.
1: Nemanau, ar jis priimtų ten sprendimą apvažiuoti, nežinau. Tai ar aš galiu paleisti rankas nuo vairo, aš nežinau, ar galėsiu.
0: Kuriam laiku greičiausiai trumpam lyg ir galima.
1: Nu, jo, bet tai va, tai bet jeigu bus šakės, tai aš atsakysiu už viską.
0: Tai va.
1: Ir nežinau, draudimas apmokės man tai, ar neapmokės, jeigu aš ten prisidirbsiu, kaip čia atsižvelgsiu tai draudimas.
0: Bet aš duoju, jeigu bus įrodyta, kad tuo metu vat, buvo valgomas hotdogas.
1: Ir koks čia automobilis galės, ar čia galės visi automobiliai, aš tiesiog kažkur tai servise nusipirksiu kažkokį tai papildomą paketą ir man perdarys mano automobilį, kad jis dalimis galės važiuoti, dalis mano automobilio važiuos į Kauno, dalis į Panevežį, savarankiškai be manęs. Kas čia vyks, dar kol kas iš tokios žinutės, labai neapibrieštos, sakyčiau, kaip ir neaišku.
0: Skamba labai pompastiškai, bet mes, na, kaip ir žinome, kad čia tikriausiai apie vieną markę automobilių kalbama, kuri, nu, kažkaip sėkmingai ir iki šios dienos pranešimo, na, dalį darydavo už vairuotoją.
1: Tai ten mes kalbame be abejo apie Tesla ir nežinau, ar čia tiesiog, o kaip, tai aš ir klausiu dėl to, tai kaip kiti, o čia visi elektromobiliai, ar vidaus degimo variklis automobiliai turės tokias sistemas, ar tas sistemas yra gamyklinės ir reikės, kas norės tą naudotis, turės pirkti tuos automobilius naujai, nes dar tokių nėra. Na, kas čia yra?
0: Bet dėl to man keistai skamba. Lietuvos keliais jau galima važiuoti iš dalies autonominiais automobiliais, galinčiais perimti dalį vairuotojo funkcijų, išlaikyti važiavimo juostą, reguliuoti greitį ar padėti važiuojant intensyvaus eismo sąlygomis. O tai nebuvo ką vakar ar užvakar to?
1: Nežinau. Tai dabar čia
0: ir būtų įdomu. Savaitgalį jūs sakėt, važiavot. Jo, tai kaip čia naudojate

0: Anksčiau sakoma pranešimo.
1: Jo, tai nu, nežinau, kad negalima naudotis, pasirodo, buvo galima tik nuo trečiadienio
0: tai va?
1: Ar nuo ketvirtadienio. Tai vėlgi galbūt dabar automobilių gamintojai ar automobilių dileriai, pardavėjai mus informuos, kad štai va šitie automobiliai dabar Lietuvoje, gal čia bus nauja reklaminė akcija, banga kažkokie, tai kad dabar jau į savo marketinginius informacinės bus paskelbta, kad šitas automobilis turi va tą autonominį paketą ir dabar Lietuvoje jo galima važiuoti beveik neįtakojant, nu, ten nieko neveikiant, krapštant nosį, dar kažkokią kitą kūno dalį ir sėkmingai važiuoti, bet jeigu automobilis prisidirbs, tu atsakysi pats už viską.
0: Na, tarsi taip pat ir dabar. Nu, kaip ir jeigu prisidirbsi, taip pat ir kaltas būsi.
1: Gal, bet čia truputį matau didelį pavojų. O nes nuramina žmonės labai. Tai yra, na va, dabar automobilis autonominis, jis viską pats daro, tau nieko nereikia daryti. Ir tada žmogus užliuliuojamas yra, jisai tada realiai nieko nedaro, atsipalaiduoja, ant tiek atsipalaiduoja, kad jis jau pamiršta, kad jisai vis tik tais, jisai skaitomas dar vairuotojų, kad jisai už viską atsakingas, jis turi būti pasiruošęs kiekvieną akimirką perimti valdymą, vadovavimą ir kontrolę. Na, ir dėl to jis turi stebėti, tai aš labai abejoju, ar mūsų žmonės tikrai pastoviai stebės, o gal pastoviai stebės savo planšetės, kompiuterius ir išmaniuosius kitus įrenginius, o ne automobilį ir ne eismo srautą. Ir mes, ar čia tik tais bus gerumas, ar priešingai bus didžiulis galvasopis, tai dar čia klausimas, kas čia bus iš tikrųjų.
0: Mhm. Gerai, tokia štai pradžia, šiek tiek muzikos reklamos, grįšim ir pokalbį pratęsim.

Pasak sinoptikų, šiandien kai kur palis, vėjas vakarinių krypčių 8-13, vietomis gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 19 iki 24, vakariniuose rajonuose nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 21, Kaune ir Panevėžyje 22, Klaipėdoje 16 laipsnių.

0: Ir grįžtame, mėly klausytojai, toliau šnekučiuotis laidoje prie vairo su Artūru Pakėnu apie tai, kad tikriausiai čia netolimo ateityje, gal net ir rytoj mes dalį savo funkcijų, kaip vairuotojai, duosime automobiliu ir nekartą esam kalbėję apie tą tokią tipinę situaciją, kai geras oras, geras kelias, eismas neintensyvus ir lygioje vietoje, vat, šast ir avarija.
1: Tai va, tas ir yra, kad tas toksai dėmesingumo sumažinimas dalinis. Mano nuomonė būtų geriau kardinalesni sprendiniai. Tai yra, arba tu atsakingas ir darai, arba tada nuo tavęs turi viską nuimti. Dalinis nuėmimas atsakomybės tokios, nu, vat, mes kaip ir už tave viską padarysim, nu, bet tu ten biškį atsakyk, tu biškį žiūrėk, dalinai stebėk kažkiek, bet gali ir nestebėti, bet jeigu kas bus, ir nebesupranti, kas čia vyksta. O ką reiškia gali nestebėti? Nu, nestebė žmonės, jie dabar sankryžose sulindė į telefonus. Realus gyvenimas rodo, kad jeigu tik pasakai, kad gali kažko nebedaryti šiek tiek, o? Tai jie nedaro visai. Ir tada mes turėsim didžiulę problemą. Tai sakau, tai spręskime iš karto. Arba pilnas automatizmas ir tada nuimam nuo žmonių ir tada viskas tvarkoj, automatika atsako, viskas atsakomybė aišku kam. Nepavyks dalinai, čia man iš dalies, žinai, kaip sako, truputį nėščia.
0: Nu, tai čia nedėra, autonominis vairavimas, vairuoti atsakomybė.
1: Tai ne autonominis vairavimas, o vairuoti atsakomybė, tai nėra autonominis, tada nevardinkim jo autonominiu, nes tai klaidina žmonės, sukelia nepagristus lūkesčius. O negalima to daryti, nes mes ir taip jau dabar daugelį literatūros ir matau informaciją, statistinę tokią informaciją, kad virš 50% avarijų atsitinka dėl to, avarijų priežasčių, psichologinių turiu galvoje, ne fizinių, o psichologinių priežasčių dėl to, kad žmonės neatpažįsta pavojaus kelyje. Tai yra, jie nesupranta, kad čia slidu, jie nesupranta, kad tai tamsu ir kas ten gali tamsoje atsitikti, jie nesupranta, kad automobilis važiuoja per greitį, per lietai ir dar kažkas, tai vat jie nesuvokė šito. O dabar, kada mes dar sumažiname ir taip, tai kada reikia stebėti kelią, kada jie privalo žiūrėti vidrodėlius pastoviai, stebėti kelią ir tai jie šito nedaro. O dabar dar oficialiai sakysime, nu taigi ir gerai, kad nedarai.
0: Va, nes...
1: Tai tada, nu, didžioji dalis žmonių supras taip, kad aha, tai aš dabar galiu nieko nedaryti. O paskui sakys, o tai kodėl aš dabar turiu atsakyti?
0: Nes tas pavojaus suvokimas, tai na, galbūt žmogus ir norėtų jį suvokti, bet tiesiog nesugeba. O dabar bus taip, kad tu net ir nesisteng bandyti čia kažko suvokinėti, nes vis tiek sustos ar nepristabdys, juos tą palaikys, vairą pasuks. Už tave.
1: Sustos ar nesustos, čia dar
0: sustos
1: ne faktas.
0: Ar nesustos, čia labai esminis klausimas.
1: Nes daugeliu atveju yra tikrai daug atvejų girdėta, yra prašyta literatūroje patvirtinti dokumentais atvejai, kada tie ir paminėti automobiliai ir kitokie automobiliai su visom tom autonominiam stabdymo sistemom.
0: Avarinėm stabdymo sistemom,
1: kur neva tai, kada išbėgdavo realiai bandymų metu, kada imituodavo tos išbėgimus į kelią žmonių ten ar kažkokių kliučių, jie netinkamai sureaguodavo. Tai tų bandymų yra kalnai buvę, nu daugybė jų
0: ir
1: yra.
0: Ir labai skirtingi būna kartais jau pristabdo ir toliau turėtų perimti vairuotojas, o vairuotojas neperima.
1: Jo, ir per daug mes nesame apmokyti dirbti su tokiais įrenginiais dar, kurie ten turi tam tikras dalinės, reiškia, autonomijas. Tai žmogaus, didžioji dalis žmonių, vis tik tais didelė dalis žmonių nu, pasiruošia tik tais kardinaliems sprendiniams. Arba tu už viską atsakai, arba už tave kažkas viską daro. Dabar čia tu atsakai, čia neatsakai, čia atsakai, čia neatsakai, ir žmogus nebesupranta, už ką atsako, už ką neatsako, ką daryti, kam būti pasiruošęs. Ir tada gaunasi chaosas ir visada gaunasi taip, kad norėjom kaip geriau, o padarėm kaip visada.
0: Yra automobilių nemažai naujų, kurie patys sugeba įvažiuoti į parkavimo vietą, ar ne? Nu, tai tada kam tą žmogų mokyt parkuotis, kas yra labai sudėtinga jaunam jaunuoliui ir jaunuoliui atėjus 18 vairavimo mokyklą?
1: Sudėtinga ir kai kuriems vyresniems, man tenka iš to pastebėti iš mokymų savo. Mačiau aš tą automobilį ir bandžiau su jais parkuotis, iš tikrųjų normaliai besiorientuojantis žmogus tikrai geriau prisiparkuoja negu tą aparatūrą, nes aparatūra ten atreguliuota su didelė atsarga.
0: Ir dabar, plus dar kai, aplink turi viskas taip, gerai būti.
1: Taip, ir kada, ir dabar, kad aš, nu, pastebiu, pavyzdžiui, randu mieste vietų parkavimui, kur normaliai pasiruošęs vidutinio lygio, sakyčiau, vairuotojas, ramiai, be jokių stresų prisiparkuotų, taip. O technika atmeta tą vietą kaip netinkama. O vairuotojas puikiai normalus, vidutinis statistinis vairuotojas puikiausiai tą vietą pasinaudoja. Ir mes turėtumėm krūvą tuščių vietų parkavimą ir nesugebančių ten prisiparkuoti automobilių. Nes jau sakyti, kad nesugeba žmogus, mes negalime, nesugeba automobilis. Tai galbūt ateityje tos parkavimo sistemos pagerės kažkiek, tai jos noras ten pasitaisimą, pirmin atgal pavažios, o jos tik tais iš vieno manevro daro.
0: Arba.
1: Ir jeigu arba ne, tai tada neima, atmeta. O mesgi, kaip sakau, kaip ir vairuotojai, mes randame galimybę ir pasitaisyti. Biškį važiavau, pasitaisiau, dar ir taip įvažiuoju. Taip kad tie sprendiniai, parkavimai, nesimokymai, ir vėl čia lūkesčiai nepagristi sukeliam žmonėms, kada tai bus, vienas kolega man labai kažkada gerai yra pasakęs apie tos autonominius automobilius visus, sako, buvo prieš 30 metų, aš girdėjau, kad po 30 metų jau bus autonominiai. Taip. Šiandien praėjus 30 metų, aš ir toliau girdžiu, kad po 30 metų bus pilnai autonominiai. Tai gal po 30 metų mes vėl išgirsime, kad dar po 30 metų dar bus
0: jau
1: daug.
0: Dabar tikrai.
1: Tikrai bus po 30 tikrai. Metų autonominiai. Taigi, nuo pirmo pasakymo apie autonominius, kad vat jie bus vos neretoj, praeis koks šimtmetis ir viskas bus gerai.
0: Tai vat čia ir yra, kuomet mes kalbame apie saugų eismą, nėra nei vienos faktiškai tos sistemos, kuri 100% veiktų ir jos negalima siūlyti kaip alternatyvos vairuotojui, nes ji tiesiog gali kartais nesuveikti. Ir, na, tas dalykas, nu, tiesiog negali būti siūlomas, nes jis, na, tarsi ir neveikia kartais.
1: Jo, tai kartais nesuveikia ir pat žmogus, be abejo.
0: Bet
1: iš žmogaus mes galim pareikalauti, iš technikos sunkiau, nebent būtų numatyta atsakomybė. Aš kaip manau, nu, girdžiu kartais tokius pasakymus, kad iš tikrųjų daugeliu atveju tie autonominiai dalykai stabdosi ir dėl to, kad nuo atsakomybės klausimai neįsisprendžia. Kas atsakys? Gamintojas nenori, man atrodo, prisimti atsakomybės miestų, ten infrastruktūra kažkokia, tai sakysim, arba valstybių infrastruktūra šalių, irgi nenori, nori vairuotojai, o vairuotojas gauna nevatį autonominį automobilį, bet tu kuri turi už viską atsakai. Tai koks jis tada autonominis, jeigu aš už viską atsakau? Tai jeigu atsakomybė, tai palikit man tą atsakomybę, o jeigu jau nuiminėja, tai prisimkit ją. Tai vat tas toks gaunasi nesuprasė, čia sviestas, vestuotas ar dar kažkas, tai kaip ir autonominis, bet ne autonominis ir tu gali kaip ir nieko nedaryti, bet už viską atsakysi. Tai gal išsiaiškinkim tada vieną kartą, tai ar aš atsakau ar ne, ir jeigu aš atsakau, tai leiskit man dirbti, o jeigu neatsakau, tai paimkit viską nuo manęs.
0: Šiek tiek panašu dabar į gidą nepažįstamą mieste, kuris sako, einam, aš tau viską parodysiu, bet jeigu pasiklysim, kaltas tu.
1: Taip. Tai kažkas irgi aš geras
0: ir čia, palyginimas. Čia prašau galim, bet vat, jeigu mes kažkur neten, tai jau aš nekaltu.
1: Tai tokių paaiškintojų čia yra daug, žinote, ir nežinau. Tas autonomiškumas, jisai kaip kažkokia panacėja. Vėlgi, kada žmonės dažniausiai kalba apie tą autonomiją, va toj bus. Tai aš sakau, žiūrėkit, nu, pirmiausia, man visada atrodo, nu gal aš tikrai ne pats ten sumaniausias, išmaniausias, bet mano suvokimui, man atrodo, kad jeigu jau einam link autonominių dalykų, tai pirmiausia, automatizuoti paprasčiausia maršrutinius daiktus, objektus, teisingai. Tai jeigu autobusas ar ten troleibusas važinėja maršrutų numeris 5 su konkrečiom stotelėm, konkrečiu maršrutu, konkrečia trajektorija, tai man atrodo, jį daug lengviau automatizuoti tokį procesą, negu mano kažkokia tai kasdieninė kelionė belekur.
0: Tai
1: ežero, ar ten į kitą miestą, ar dar kažkur. Tai kol nėra. O miestai visi verkia, kad trūksta vairuotojų.
0: Ir kai tame autobuse nesėdės žmogus,
1: taip,
0: kuris
1: vat, už kai tame autobuse, tas autobusas, greitasis 4G, ar ten 5, ar 17 troleibusas, be vairuotojo, visiškai sėkmingai važinės miestų gatvėmis, kai be vairuotojo bus mikroautobusai, kurie iš priemiestinių bazių į savo prekybos centrus konkrečių maršrutų nuvežta pieną, ten razinkas ar dar kažką, tai aš nežinau. ir irgi be vairuotojo, ir mes neverksim, kad trūksta vairuotojų, nes maršrutiniais keliais važiuoja autonominiai objektai, tie daiktai, automobiliai, tai tada galbūt bus galima kalbėti, kad autonominis automobilis ateina ir į asmeninį gyvenimą. Ir aš galiu įlipęs pasakyti, kaip ten tą, sakė,
0: bangaranga,
1: reiškia, važiuojam pas uošvį neblynų. Tai, nu, bet kol miestuose mes verkiame, kad trūksta vairuotojų, kol į prekybos centrus iš sandėlių važinėja žmonės ir jiems reikia mokėti atlyginimą sodrą ir taip toliau, ir mes verkime, kad nėra darbo rankų, tai to kalbėti apie asmeninį autonominį automobilį, nu, man atrodo, šiek tiek priešlaikiška.
0: Gerai, už tai, kas laiku, tai orų prognozę išklausom, grįšim ir bandysim rezumuoti.

0: tai be ribų.
1: Tyrimai rodo, kad jeigu jaučiatės liūdni, nupiešę ant popieriaus savo mėgstamą patiekalą, galite pakelti savo nuotaiką. Visgi smagiau tokį patiekalą ne piešti, o pasigaminti ir taip save palepinti. Taip jau tikrai pašalinsite liūdesį.

0: You are now an official member of the New Power Generation. Welcome to the Dawn.
1: Visiškai netikėtai sutapo, jog ir grojaraštis padiktavo kūrinį, kurio pavadinimas yra self-control. Nebuvo tai planuota, mesgi kalbame irgi apie autonomiją ir visus šitus panašius dalykus. Tai, ką Lietuva padarė dabar, iššokdama tarp pirmų Europos šalių ir tuo baisiai didžiuodamasi, tai čia net nėra op prieš griovį, čia apskritai op prieš kažką. Na, pasirašyti kažkokį tai dokumentą, neturint nieko, kam?
2: Nežinau, nu gal viskas, nu kaip, kam? Kam galima suprasti? Galima suprasti taip kam. Tiesiog, kad prasidėtų kažkokie tai procesai. Nu, viskasgi priklauso, nu, tarkysime, nesvarbu, kad ir kažkokie veiksmai, paslaugos, procesai, pardavimai nuo sutarčių, nuo susitarimų, nuo sutarčių. Tai jeigu čia dabar patvirtintas kažkoks tai ten
1: autonominio transporto plėtra.
2: Plėtra, taip. Įranga, ten kažkokia ten sistema, kažkokia valdymo sistema, sertifikuota, kad tą valdymo sistemą galima pradėti naudoti Lietuvoje. Nu, tai viskas prasideda nuo susitarimų, nuo parašų. Tai kaip pradžia, tiesiog aš manau, kad nu, atsakingi tie asmenys, kurie tą pradėjo, nu, padėjo tą parašą, tai viskas tvarkoj. Tiesiog mes kartais ten kažkur žiniasklaidai labai euforiškai po to jau, rytoj jau galima, gal bus
1: nuo šiandien netgi.
2: Jau nuo šiandien jau galima, taip. Nu, tai mes puikiai suprantame, kad rytoj tikrai nieko čia nebus ir nebus nei po metų, nežinau, ar bus po 10, čia vėl nežino, ne jau aš nebūsiu orakulų, ten nespėliosiu, bet, nu, kad kažkokia padaryta pradžia, tai, nu, pradėkime. Aišku, mes čia daug ką darom neskaitę, nepasirašę, tai mes ten irgi dabar nežinome, kas čia pasirašyta, kas čia vyksta, kas
1: čia bus. Šiek tiek trūksta informacijos,
2: taip. Tiek trūksta, čia kaip kažkada tai sakė Europos Konstitucija, pasirašėm pirmieji neskaitę.
1: Tai, nes labai reikėjo
2: pirmiesiam būti. Tai čia mes irgi esam pirmieji, kažką pasirašėm ir kas čia bus, nežinau dar. Aš manau, pasieks informaciją, gal ir visai nieko dalykas, tegul daro. Okei, nu, viskas juda pasaulyje priekį, kai čia vienas komentaras. Komentatorius irgi parašė, pažįstamas, sako, kad ne, nu ką mes čia šnekam apie tos žemės dalykus, žemiškus dalykus, jie tuoj skraidysim tais dronais, reiškia. Tikėtina, aišku, tikėtina, kad turbūt skraidysim, nes turbūt mūsų seneliams atrodė, kad arklys tai jau čia susisiekimo viršūnė yra. Tėvams mūsų jau atrodė, kad taip, viešieji automobiliai nu, visai neblogai darba nuvažiuoti autobusu. Mums dabar atrodo, kad nu, kaip čia neturėti asmeninį automobilį, nu, kažkoks nesusipratimas. Tai tikėtina, kad mūsų vaikam ar anūkam asmeninė skraidimo priemonė taip pat bus visiškai logiška. Tai viskas juda į priekį ir čia sakyti, kad niekas nevyksta negalime. Nu, kažko prasideda, kažko mes nesuprantame, bet be abejo, aš matau, ir būna ir tikrai klystkeliu, kas daugelį, kol kas bent jau manau, kad mes daug paklydimų darome su tais visais elektrinė mikrojudumo priemonėm, kurios nemanau, kad nei mūsų infrastruktūra, nei teisinė bazė, niekaip nėra, nei kažkokia tai moralinė bazė, teisyklių prasme nepritaikyta šitokiom transporto priemonėm, kurio mano supratimu ten jos pagamintos kažkokiom tai galbūt sporto varžybom, sporto įrenginiai gali būti kaip kažkokia tai cirko ten ar atrakcionų priemonė, o ne susisiekimo logiška priemonė. Tai mes nu, nuklydame kažkur tai arba nebent nesusitvarkome su teisinė baze. Tai kada matom, žinom, kada mes nežinom, kaip įvardinti kažkokį ratą važiuojantį ar kažkokio paspirtuko, nežinome, kas tai yra, kur jam galima važiuoti, kur ne, kur dabar žmonės važiuoja nežinia kuo, kažkodėl bando važiuoti dviračių taku arba net šaligatviais, kažkokie tai objektai, kuriuos mes net nežinome kaip įvardinti, bet kai tai tikrai ne pėščiasis ir tikrai ne dviratis daug maž aišku, bet neaišku, o tai kas tada čia yra ir kodėl tai yra.
3: Radijas Gold FM, žinantiems vertę.
4: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur palis, vėjas vakarinių krypčių 8-13, vietomis gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 19 iki 24, vakariniuose rajonuose nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 21, Kaune ir Panevėžyje 22, Klaipėdoje 16 laipsnių.

Jei gyvenimas būtų ištisa laimė, niekas negalėtų jos ištverti. Ir tada jį virstų pragaru žemėje. Senovės kinų išmintis.

Pasak sinoptikų, šiandien kai kur palis, vėjas vakarinių krypčių 8-13, vietomis gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 19 iki 24, vakariniuose rajonuose nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 21, Kaune ir Panevėžyje 22, Klaipėdoje 16 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur palis, vėjas vakarinių krypčių 8-13, vietomis gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 19 iki 24 vakariniuose rajonuose, nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 21, Kaune ir Panevėžyje 22, Klaipėdoje 16 laipsnių.

0: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur palis, vėjas vakarinių krypčių 8-13, vietomis gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 19 iki 24, vakariniuose rajonuose nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 21, Kaune ir Panevėžyje 22, Klaipėdoje 16 laipsnių.
1: Socialinis kompasas.
2: Be cukraus Zero Light. Šie užrašai ant pakuočių dažnai sukuria įspūdį, kad renkamės sveikesnį produktą. Tačiau ir tikrai saldikliai yra stebuklingas sprendimas leidžiantis mėgautis saldumu be pasekmių. Pastaraisiais metais mokslas į šiuos pakaitalus žvelgia vis atsargiau, o ekspertai ragina nepasiduoti sveikumo aureolės efektui. Kada saldikliai gali būti naudingi, o kada klaidinantys? Cukraus pakaitalai tai medžiagos suteikiančios saldų skonį, tačiau turinčios mažiau arba visai neturinčios energinės vertės. Dažniausiai maiste sutinkami saldikliai yra polioliai, kurie pasižymi maždaug 40-100% cukraus saldumo, suteikia dalį energinės vertės, tačiau mažiau veikia gliukozės kiekį kraujyje. Bei didelio intensyvumo saldikliai, kurie yra 200-600 kartų saldesni už cukrų, todėl jų kiekiai maiste būna labai nedideli. Ilgą laiką saldikliai buvo laikomi auksiniu standartu sergantiems diabetu ar turintiems antsvorio, tačiau naujausios Pasaulio sveikatos organizacijos 2023 metų gairės pateikė kiek atsargesnį vertinimą. Juose teigiama, kad cukraus pakeitimas be cukriais saldikliais nepadeda kontroliuoti svorio ilgalaikėje perspektyvoje. Žmonės raginami apsvarstyti kitus būdus sumažinti cukraus vartojimą, pavyzdžiui, rinktis pilnavertį maistą, kuriame cukrus yra tik natūralios prigimties, arba vartoti nesaldintus maisto produktus ir gėrimus. Pasakoja Kauno technologijos universiteto maisto instituto juslinės analizės mokslo laboratorijos jaunesnioji mokslo darbuotoja Aelita Zabulionė. Pastebėta, kad ilgalaikis saldiklių vartojimas gali būti susijęs su padidėjusia antrojo tipo cukrinio diabeto ar širdies ir kraujagyslių ligų rizika suaugusiems. Nors tiesioginis priežastinis ryšys dar tyriamas, mokslininkai kelia hipotezes apie galimą saldiklių poveikį medžiagų apykaitos reguliavimui ir žarnyno mikrobiotai. KTU mokslininkės teigimu vienas didžiausių ir pavojingiausių mitų – įsitikinimas, kad desertus su saldikliais galima valgyti be jokių apribojimų. Taip pat ypatingą dėmesį reikėtų atkreipti į poliolius, kurie dažnai naudojami be cukraus produktuose. Tai lietai pasisavinami angliavandeniai. Patekę į žarnyną, jie sulaiko vandenį ir yra fermentuojami žarnyno mikrobiotos. KTU mokslininkė pažymi, kad desertai su saldikliais turėtų būti vertinami taip pat kaip įprasti, kaip retas malonumas, o ne pagrindinis maistas. Renkantis gaminius su polioliais, saikas yra ne tik rekomenduojamas, bet ir būtinybė, siekiant išvengti nemalonių fiziologinių pasekmių. Taip pat, jei asmuo vartoja didesnį kiekį saldikliai saldintų produktų, verta pasitikrinti saugias vartojimo ribas.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur palis, vėjas vakarinių krypčių 8-13, vietomis gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 19 iki 24, vakariniuose rajonuose nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 21, Kaune ir Panevėžyje 22, Klaipėdoje 16 laipsnių.

Pasak sinoptikų, šiandien kai kur palis, vėjas vakarinių krypčių 8-13, vietomis gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 19 iki 24 vakariniuose rajonuose, nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 21, Kaune ir Panevėžyje 22, Klaipėdoje 16 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Siūloma gyventojus iš anksto informuoti apie jiems priskirtas priedangas. Jungtinės valstijos ir Iranas iš esmės pasiekė susitarimą. Dabar 7 valandos. Labas rytas, prie mikrofono Audra Stauskinė. Pastarosiomis dienomis paaiškėjus, jog daugelis nežino, kur slėptis iškilus realiam pavojui, siūloma įstatyme numatyti pareigą iš anksto individualiai informuoti gyventojus apie jiems priskirtą artimiausią priedangą. Jei nėra galimybės priskirti priedangą arba gyventojas yra nedeklaruotoje gyvenamoje vietoje, jis turėtų būti informuojamas apie artimiausias viešai prieinamas alternatyves priedangas arba kitus apsaugos būdus. Šiuo registruotų pasiūlymų siekiama užtikrinti aiškesnį gyventojų informavimą apie civilinės saugos infrastruktūrą, didinti visuomenės pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, suvaldyti masinių grūščių bei chaoso rizikas pavojaus metu. Nesant aiškaus ir iš ankstinio gyventojų srautų paskirstimo kyla reali grėsmė, kad didelė dalis žmonių instinktyviai bandys patekti į tas pačias vizualiai geriausiai žinomas ar viešai labiau pastebimas priedangas. Nors šiuo metu informacija apie priedangas gyventojams pateikiama specialiuose informaciniuose portaluose ir žemėlapiuose, tačiau pastebima, kad praktikoje ne visi apie tai žino. Nustačius fiktyvių mokymų žalą ES fondams būtų kreipiamasi dėl lėšų išieškojimo. Išsamiau Didė Česekaitė.
2: Teisėsaugai atliekant tyrimą dėl tuščiose auditorijose vykusių ūkininkams skirtų mokymų finansuojamų ES lėšomis, Nacionalinės mokėjimų agentūros vadovas Fortunatas Dirginčius tikina, kad nustačius žalą europiniams fondams būtų siekiama lėšų išieškojimo. Žurnalistinis tyrimas išaiškino, jog premjerės tuometinio visuomeninio patarėjo Vigilijaus Juknos įmonė mokslinės paslaugos, bei tuo pat metu jo vadovauta Vytauto didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija, organizuoja ūkininkų mokymus finansuojamus ES lėšomis, kuriuose niekas nedalyvauja. Pasak Dirginčiaus priemonės kontrolės mechanizmas pradėtas peržiūrėti dar praėjusį lapkritį, o šių metų kovą balandį buvo priimti griežtesnę priežiūrą užtikrinantys teisės aktai. Jo teigimu pagal naują tvarką turi būti ne tik teikiamos nuotraukos iš mokymų, bet ir užtikrinama prieiga prie transliacijos.
1: Jungtinės valstijos ir Iranas iš esmės pasiekė susitarimą, kuriuo siekiama užbaigti karą artimuosiuose rytuose ir nutraukti Irano vykdamą Hormūzo sąsiaurio blokadą, pranešė aukštas Jungtinių valstijų pareigūnas, nors kai kurie jautriausi klausimai dar nėra įspręsti. Iš Irano pusės nebuvo jokių viešų pareiškimų apie pasiektą susitarimą, o Irano pareigūnai pateikė prieštaringų nuomonių apie tai, ką apimtų galima susitarimas. Jungtinių valstijų pareigūnas vakar teigė, kad susitarimas dar nėra pasirašytas ir vis dar turi būti galutinai patvirtintas prezidento Trumpo ir Irano aukščiausiojo lyderio, o tai gali užtrukti keletą dienų. Tiek žinių kol kas, jos rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Toliau orai.
3: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur palis, vėjas vakarinių krypčių 8-13, vietomis gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 19 iki 24 vakariniuose rajonuose, nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 21, Kaune ir Panevėžyje 22, Klaipėdoje 16 laipsnių.

0: Diena bus gera.
1: Labą rytą, draugai ir bičiuliai, sveiki sugrįžę po laisvadienių. Gold FM eteryje startuoja programa Diena bus gera. O linkėjimus jums iš studijos siunčiu aš, Živilė. Po gražių saulėtų dienų bandome susikaupti darbams, nors pripažinkime sunkoka, kai vos savaitė skiria nuo kalendorinės vasaros. Bet bendromis jėgomis tikrai padarysime viską, ką reikia, tai kylame su muzika ir nusiteikimu naujai gerai dienai. Lengvo starto visiems!

Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija. O 10 mėnesių leasingas nieko nekainuoja.

0: Diena bus gera.
1: Bičiuliai, Jungtinių Tautų generalinė asamblėja paskelbė gegužės 25-ąją pasaulinę futbolo dieną. Tai šiandien visi futbolo gerbėjai, profesionalai ir mėgėjai tikrai turi ką švęsti, nuo drauge visi kartu galime ir prisiminti keletą faktų apie šią sporto šaką. Manoma, kad futbolas atsirado dar senovės Egipte. Mokslininkai čia surado ne tik piešinių, kuriuose pavaizduota žaidimas, bet ir pačių kamuolių. Yra žinių, kad kamuolį mušinėti kojomis mėgo dar prieš 2000 metų prieš mūsų erą gyvenę kinų kariai. Daugiau žinių apie futbolą pasiekė jau iš 12 amžiaus Anglijos. Tuomet futbolas buvo žaidžiamas Anglijos miestų turgaus aikštėse, ar net siaurokose gatvelėse. Tuomet šis žaidimas buvo žaidžiamas be jokių griežtų taisyklių. Kamuolį buvo galima mušinėti kojomis, rankomis, galvas, tverti jį iš kitų žaidėjų. Žaidimas buvo toks azartiškas, kad žaidėjai besivaikydami kamuolio nuversdavo turgaus palapines, paskui kamuolį griūdavo į upes. Miestiečiai baimingai traukdavosi į šalis, nuo tokie futbolo žaidėjai neretai būdavo mėlyni nuo sutrenkimų, pamuštomis akimis ir kojomis. Tuometinis keliautojas Gastonas de Fua yra pasakęs, ir anglai tai vadina žaidimu, tuomet ką jį vadina muštynėmis. Nuo šiandien futbolas nėra šiaip kamulio spardymas, o ir taisyklės tikrai yra, tad linkėjimai visiems futbolo fanams.

0: Nuo lapkričio dalis oftalmologinių paslaugų bus teikiamos nuotoliu. Madride tūkstančiai protestavo dėl kylančių būsto kainų. Indijoje dėl karščio bangos mirė mažiausiai 16 žmonių. Labas rytas, su jumis Audra Stauskinė. Nuo lapkričio pirmosios šalies gydymo įstaigos galės teikti nuotolines teleoftalmologijos paslaugas cukriniu diabetu sergantiems pacientams. Akių dugno nuotraukos bus atliekamos šeimos gydytojo kabinete, o jas nuotoliu vertins gydytojai oftalmologai. Sveikatos apsaugos ministerija pranešė, kad nauja paslauga pirmiausiai bus skirta suaugusiems pacientams, kurie per pastaruosius metus nebuvo konsultuoti gydytojų oftalmologo dėl diabetinės retinopatijos. Tikimasi, kad naujoji paslauga bus ypač naudinga regionuose gyvenantiems pacientams, nesumažins poreikį vykti į didžiuosius miestus ir leis greičiau gauti specialistų įvertinimą. Ministerijos duomenimis Lietuvoje 2024 metais cukriniu diabetu sirgo beveik 168 tūkstančiai žmonių, tačiau tik trečdalis jų buvo konsultuoti gydytojo oftalmologo. Nors diabetu sergantiems pacientams akių patikra rekomenduojama bent kartą per metus, dalis žmonių į akių ligų gydytojus nesikreipia, nes liga ilgą laiką gali nesukelti jokių komplikacijų. Per socialdemokratų tarybos posėdį rasta slapta garsą įrašantį rašiklį tirs ekspertai. Išsamiau Ditečia Sekaitė.
1: Tokia ekspertizė jau paskirta. Ekspertams iškelti klausimai dėl rasto įrenginio veikimo principų ir kiti. Įtarimai šiame tyrime niekam nepareikšti. Vilniaus apskrities policijos komisariato sunkių nusikaltimų tyrimo valdyba iki teisminį tyrimą atliekam pagal gautą socialdemokratų pareiškimą dėl partijos tarybos posėdyje rasto slapta garsa įrašinėjančio rašiklio. Pareiškime teigiama, kad įrašantį rašiklį galėjo palikti Lietuvos nacionalinio radio ir televizijos žurnalistė Eglė Samoškaitė. Ji tokius įtarimus neigia.
0: Iš užsienio. Vakar tūkstančiai žmonių žygiavo Madrido centru skanduodami ir mojuodami plakatais, protestuodami prieš kylančias nuomos kainas ir būsto trūkumą, bei reikalaudami skubių vyriausybės veiksmų. Būstas nuolat patenka tarp svarbiausių Ispanijos rinkėjų problemų, kur paklausa išaugo dėl turizmo ir su imigracija susijusio gyventojų skaičiaus augimo, o viešojo nuomojamo būsto pasiūla išlieka ribota. Organizatoriai teigia, kad proteste dalyvavo daugiau nei 100 tūkstančių žmonių. Centrinės vyriausybės atstovas regione apskaičiavo, kad į eitinę susirinko 23 tūkstančiai žmonių. Ispanijos centrinio banko duomenimis dėl naujų namų ūkių kūrimos ir vėluojančių būsto statybų 2021-2025 metais susidarė 700 tūkstančių būstų deficitas. Indijos Telanganos valstijoje per vieną dieną dėl ekstremalios karščio bangos, kai temperatūra kartais viršio 45 laipsnius Celsijaus mirė, mažiausiai 16 žmonių. Aukos yra iš įvairių Telanganos rajonų ir apie visas buvo pranešta penktadienį. Ne visi 16 žmonių mirė vien dėl šilumos smūgio, kaip teigė vietos sveikatos pareigūnas, kai kurie ypač pagyvenę žmonės turėjo sveikatos sutrikimų. Valdžios institucijos skelbė įspėjimą dėl karščio bangos. Numatoma, kad maksimali temperatūra žemumuose sieks mažiausiai 40 laipsnių, aukštesnėse vietose mažiausiai 30. Toliau apie orus mūsų šalyje. Žinios rengtos pagal BNS ir LT informaciją.
2: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur palis, vėjas vakarinių krypčių 8-13, vietomis gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 19 iki 24, vakariniuose rajonuose nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 21, Kaune ir Panevėžyje 22, Klaipėdoje 16 laipsnių.

Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija. O 10 mėnesių leasingas nieko nekainuoja.

0: Diena bus gera.
1: Nors panašu, kad už lango trūksta saulės, bet ko tikrai netrūks ir šiandien ir visą šią savaitę, tai rožinės spalvos. Gegužės 25-31 dienomis rožinės spalva nusidažiusi Vilniaus geležinkelio stotis taps centrinė sostinės Šaltibarščių stotimi. Prie Šaltibarščių festivalių iniciatyvų prisijungusi LTG įmonių grupė ir geležinkelių muziejus kvies vilniečius, miesto svečius bei traukiniautojus ne tik mėgautis festivalio pramogomis, bet ir įsitraukti į prasmingą Vilniaus arkivyskupijos karito iniciatyvą. Vienas pagrindinių savaitės akcentų, tai gegužės 29 dieną, penktadienį, Vilniaus geležinkelio stoties pirmajame perone vyksianti rožinė pietų pertrauka Pink Break. Vidurdienį, tai yra 12 valandą, stoties perone lankytojų lauks muzika, vasariška atmosfera ir nemokami šaltibarščiai. Organizatoriai kviečia pietų pertrauką praleisti kartu, su kolegomis, draugais, šeima arba tiesiog steptelėjus miesto šurmulyje. Rožinės savaitės programą papildys ir geležinkelių muziejaus kartu su Vilniaus arkivyskupijos karito organizuojamas renginys Šaltibarščių ekspresas. Gegužės 29-31 dienomis įsikursiantis Vilniaus geležinkelio stotyje esančiame Bėgių parke. Šią erdvę trims dienoms užpildys ne tik Šaltibarščiai, bet ir įvairios veiklos visai šeimai. Šaltibarščių ekspresas kvies ne tik paragauti tradicinės rožinės sriubos, bet ir įsitraukti bendras veiklas, susitikimus bei edukacijas. Lankytojai galės dalyvauti žaidimuose, pramogose, laimėti prizų ir išbandyti įvairias interaktyvias veiklas. Tai būtinai pasiplanuokit, sudalyvaukit ir pasiduokit tai smagiai ir skaniai rožiniai bangai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Siūloma nauja finansinė paskata šeimoms. Lietuva reiškia protestą Rusijai dėl raketos Oreshnik panaudojimo prieš Ukrainą. Dridzos ežere Latvijos kariuomenė baigė drono nuolaužų paiešką. Šalyje 8 valandos ryto. Sveiki, prie mikrofono Audra Stauskinė. Siekiant paskatinti aktyvesnį tėvų įsitraukimą į vaiko priežiūrą, siūloma sudaryti šeimoms palankesnės finansinės sąlygas naudotis neperleidžiamomis atostogomis. Siūloma numatyti papildomą išmoką tėvams, kurie faktiškai pasinaudoja šiomis neperleidžiamomis 2 mėnesių vaiko priežiūros atostogomis. Dabartinė privalomų 2 mėnesių trukmės neperleidžiamų atostogų sistema popieriuose atrodo gražiai, bet praktikoje virto finansinė būda šeimoms. Siūloma leisti abiem tėvams gauti išmokas vienu metu, jei jie realiai dalinasi vaiko priežiūrą. Priemus įstatymo pataisą šeima neprarastų pinigų, būtų skatinama, gautų papildomas pajamas už abiejų tėvų aktyvų įsitraukimą į vaiko auginimą. Siūloma, kad naujos įstatymo nuostatos įsigaliotų nuo 2028 sausio 1 dienos. Lietuva pareiškė protestą Rusijai dėl raketos Oreshnik panaudojimo prieš Ukrainą. Užsienio reikalų ministerija iškviestam Rusijos ambasados Lietuvoje atstovui teikta griežto protesto nota. Naktį iš šeštadienio į sekmadienį Rusija į Ukrainą paleido 600 dronų ir 90 raketų, tarp kurių ir vidutinio nuotolio hipergarsinė raketa Oreshnik. Atakos surengtos po Maskvos grasinimo atkeršyti už smūgius Rusijos okupuotoje rytų Ukrainoje. Kremlius sako, kad per šį smūgį buvo pataikyta į kolegijos bendrabutį ir žuvo apie 20 žmonių. Ukraina neigia taikiusius į civilius ir teigia, kad smogė rajone dislokuotam Rusijos dronų daliniui. Užsienio reikalų ministerija šios raketos panaudojimą vadina beprasmiu ir parodančiu Kremliaus režimo desperaciją. Vilnius reikalauja, kad Kremlius nedelsdamas sustabdytų karo veiksmus, nutrauktų agresiją prieš Ukrainą, išvestų savo okupacinės pajėgas iš visos tarptautiniu mastu pripažintos Ukrainos teritorijos ir atlygintų visą dėl Rusijos agresijos Ukrainai padarytą žalą. Kaune naikinama dėl Rotušės aikštės rekonstrukcijos, joje galiojusi parkavimo lengvata. Išsamiau Didė Česekaitė.
2: Kaunas panaikino parkavimo lengvatą baigiamoje rekonstruoti Rotušės aikštėje, sugražindamas joje iki šiol galiojusią 2 eurų valandinę rinkliavą. Politikai iš miesto vietų, kuriuose renkamas mokestis už automobilio stovėjimą, išbraukė tik Rotušės aikštėje galiojusią oranžinę zoną ir vėl priskyrė aikštę senamiesčio zonai. Tai reiškia, kad Rotušės aikštėje visomis savaitės dienomis visą parą bus renkamas 2 eurų valandinis mokestis. Po rekonstrukcijos aikštėje bus įrengta daugiau nei 80 automobilių stovėjimo vietų.
1: Latvijos nacionalinės ginkluotosios pajėgos baigė paieškos operacijas Dridzos ežere Kraslavo savivaldybėje, kur šeštadienio rytą nukrito ir sprogo dronas. Dronas subirėjo į kelias mažas dalis, o vakar buvo priimtas sprendimas baigti paieškos operacijas, nes viskas, ką buvo galima rasti, buvo ištraukta. Tačiau kol kas nežinoma, koks tai buvo dronas. Visos rastos dalys dar bus tyriamos ir analizuojamos. Prieiga prie ežero nebėra ribojama. Kitos žinios po pusvalandžio šios rengtos pagal BNS ir LT informaciją.
3: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur palis, vėjas vakarinių krypčių 8-13, vietomis gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 19 iki 24, vakariniuose rajonuose nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 21, Kaune ir Panevėžyje 22, Klaipėdoje 16 laipsnių.

0: pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Radijas Gold FM.

0: Diena bus gera.
1: Tęsiame ryto programą Diena bus gera. Linkėjimai visiems laiką leidžiantiems draugę su Gold FM. Na, bičiuliai, ši diena yra pažymėta kalendorija ir pažymėta nebereikalo, nes gegužės 25-ąją UNESCO yra paskelbusi Afrikos išsilaisvinimo diena, kuri dabar jau vadinama Tarptautinė Afrikos diena ir švenčiama daugybėje šalių. 1963 gegužės mėnesį buvo įkurta Afrikos vienybės organizacija. 1973 metais ją jau sudarė 42 Afrikos šalys. Organizacijos tikslas yra pasiekti Afrikos žemyno vienybę ir solidarumą, kad visos šalys būtų lygiateisės ir nesikištų į vieną kitos vidaus reikalus. Vienas iš didžiausių tikslų – kovoti prieš dar pasitaikantį žemynę kolonizavimą ir rasizmą. Lietuvoje Tarptautinė Afrikos diena minima nuo 1998. Jos metu UNESCO iniciatyva atidaromos Afrikos kultūros, nuotraukų parodos,

Rengiami afrikietiškos muzikos koncertai. Į šios renginius subariami Afrikos entuziastai, keliautojai, šios tautos liaudės meno mėgėjai. Renginių metu tradiciškai geriama raudonoji afrikietiška arbata.

0: Diena bus gera.
1: Bičiuliai, patys jau išlipome iš lovos, metas pažadinti ir atmintį. Nuo čia, kaip ir įprastai, mums pagelbės dienos kalendorius. Ir startuojame nuo gegužės 25-osios įvykių pasaulio istorijoje. 1935 metais Jungtinių Amerikos valstijų lengvaatletis Jesses Owensas varžybose Mičigano valstijoje per 45 minutes pasiekė 6 pasaulio rekordus. 1963-aisiais 6 Afrikos valstybių lyderiai kūrė Afrikos vienybės organizaciją. Šią dieną 2001 metais Erikas Vėjenmejeris, 32 metų alpinistas iš Golderio, būdamas aklas pasiekė Everesto viršūnę. Tais pačiais metais tą pačią dieną Šermanas Bulas, 64 metų alpinistas iš New Canano, tapo seniausiu žmogumi pasiekusiu Everesto viršūnę. Taip pat šią dieną 2011 metais infraraudonųjų spindulių nuotraukos, kurias iš palydovo nufotografavo Amerikos mokslininkai, padėjo surasti 17 anksčiau nežinomų Egipto piramidžių. Na ir dar viena data. 2012 metais Šveicarijoje sukurtas saulės energija varomas lėktuvas Solar Impulse sėkmingai nutupė Madride, atlikęs pirmąjį pasaulyje tarp žemyninį skrydį, neišeikvojant nė lašo degalų.

0: Aplinkos apsaugos departamentas įsigijo 8 povandeninius dronus. Jungtinės valstijos ir Iranas iš esmės pasiekė susitarimą, kuriuo siekiama užbaigti karą artimuosiuose rytuose. Baltarusija tvirtina, kad Lukašenka telefonu kalbėjosi su Makronu. Labas rytas, su jumis Audra Stauskinė. Aplinkos apsaugos departamentas įsigijo 8 povandeninius dronus, kurie bus naudojami taršos židinių nustatymui, povandeninių objektų apžiūrai bei galimų aplinkos saugos pažeidimų fiksavimui. Departamentas pranešė, kad praėjusią savaitę įvyko įrangos naudojimo mokymai. Šios technologijos esą prisidės prie veiksmingesnės vandens telkinių apsaugos ir padės užtikrinti aplinkos apsaugos reikalavimų laikymasi. Nupirktų dronų kaina siekia per 118 tūkstančių eurų. Jie įsigyti už valstybės biudžeto ir Europos Sąjungos fondų lėšas. Dalis ugdymo įstaigų pasiruošusios galimam pavojui daliai reikėtų pasitempti. Išsamiau apie tai Didečia Sekaitė.
1: Kai kuriuose Lietuvos vietose paskelbtas oro atakos pavojus atskleidė taisytinas ugdymo įstaigų spragas, tačiau situacijos absoliutinti nereikėtų, sako Seimo švietimo ir mokslo komiteto pirmininkė. Anot Jurgito Šukevičianės buvo ir tokių švietimo įstaigų, kurios sureagavo tinkamai. Jos teigimo mokyklose bei darželiuose turi būti peržiūrėtas ekstremaliųjų situacijų valdymo planas, reguliariai rengiamos pratybos. Mokyklų pasirengimas galimų grėsmių atvejams bus aptartas ir švietimo ir mokslo komiteto posėdyje.
0: Užsienio žinios. Jungtinės valstijos ir Iranas iš esmės pasiekė susitarimą, kuriuo siekiama užbaigti karą artimuosiuose rytuose ir nutraukti Irano vykdamą Hormūzo sąsiaurio blokadą, pranešė aukštas Jungtinių valstijų pareigūnas, nors kai kurie jautriausi klausimai dar nėra išspręsti. Iš Irano pusės nebuvo jokių viešų pareiškimų apie pasiektą susitarimą, o Irano pareigūnai pateikė prieštaringų nuomonių apie tai, ką apimtų galima susitarimas. Jungtinių valstijų pareigūnas vakar teigė, kad susitarimas dar nėra pasirašytas ir vis dar turi būti galutinai patvirtintas prezidento Trumpo ir Irano aukščiausiojo lyderio, o tai gali užtrukti keletą dienų. Vienas iš pagrindinių Rusijos sąjungininkų Baltarusijos prezidentas Aleksandras Lukašenka telefonu kalbėjosi su Prancūzijos prezidentu Emanueliu Makronu pranešė Minskas. Tai veikiausiai yra pirmas abiejų lyderių pokalbis telefonu nuo Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios 2022 metais. Valstybių vadovai aptarė regioninius klausimus ir Baltarusijos santykius su Europos Sąjunga ir ypač su Prancūzija, sakoma trumpame pranešime, paskelbtame Baltarusijos prezidento kanceliarijos internetinėje svetainėje. Ir pridurėme, kad pokalbis įvyko Prancūzijos pusės iniciatyva. Prancūzijos prezidento kanceliarija pokalbio kol kas nekomentavo. Tiek žinių dabar, jos rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Toliau Lietuvos orų prognozė.
2: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur palis, vėjas vakarinių krypčių 8-13, vietomis gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 19 iki 24, vakariniuose rajonuose nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 21, Kaune ir Panevėžyje 22, Klaipėdoje 16 laipsnių.

0: Diena bus gera.
1: Prieš užversdami kalendorių iki rytojus, prisiminkime dar keletą datų, šį kartą įvykiai iš šou pasaulio. 1958-aisiais šią dieną gimė vokiečių roko grupės Scorpions narys Klausas Mainas. 1963-aisiais gimė kanadiečių aktorius Maikas Mairsas. Šią dieną 1976-aisiais gimė ir airių aktorius Kilianas Murphys. 1977-aisiais įvyko legendinio filmo Žvaigždžių karai premjera. Šią dieną 1978-aisiais Keith Moon ir Who surengė paskutinį pasirodymą kartu. 2000-aisiais Kanų kino festivalio auksinė palmė šakele apdovanotas Larso von Trier'o filmas Šokėja tamsoje, o jame vaidinusi atlikėja Bjork pripažinta geriausia aktorė. Nuo 2011-aisiais šią dieną transliuota paskutinė žymios Jungtinių Amerikos valstijų laidų vedėjos Oprah Winfrey televizijos laida, pabaigusi 20 metų trukmę turinčią The Oprah Winfrey Show.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Gold FM. Žinios.
2: Situaciją dėl nutekintų duomenų registrų centro vadovas aptars su ekonomikos ministru. Pasak Rubio, susitarimas dėl Irano vis dar įmanomas šiandien. Jungtinė karalystė ir Prancūzija atmetė NATO planą didinti karinę pagalbą Ukrainai. Dabar 9 valandos. Labas rytas, prie mikrofono Audra Stauskinė. Ekonomikos ir inovacijų ministras susitinka su registrų centro vadovu Adrijumi Jusu aptarti situacijos dėl nutekintų registrų duomenų. Planuojama pasikalbėti apie tai, kaip toliau turėtų vykti darbai, kaip geriausia užtikrinti stabilią įmonės veiklą. Ministras ir premjerė ragina Jusą atrauktis. Šis sprendimas žada po susitikimo. Generalinė prokuratūra tyria galimus neteisėtus prisijungimus prie registrų centro valdomų duomenų registrų ir daugiau nei 600 tūkstančių įrašų nutekinimo. Jūsų teigimu dėl incidento buvo atskleista nekilnojamojo turto registro išrašų informacija, įskaitant žmonių asmens kodus. Vis tik anot jo, jokie asmenų kontaktiniai duomenys, pavyzdžiui, telefonai ar elektroninio pašto adresai, mokėjimai už centro paslaugas, banko sąskaitų numeriai, taip pat jokie dokumentai, nekilnojamo turto perleidimo sandoriai, teismų sprendimai nebuvo atskleisti. LTG Link nuo birželio atnaujina keliones į Palangą. Išsamiau Didečia Sekaitė.
3: Traukiniai į Palangą šią vasarą važiuos kasdien, o pakeliui papildomai dar susto Šiauliuose ir Telšiuose. Kelionės 10 metus vasaros sezono veikiančio maršrutu bus vykdomos nuo birželio 5 iki rugpjūčio 30 dienos. Darbo dienomis ir savaitgaliais traukinys važiuojantis maršrutu Palangos link išvyks iš Vilniaus ir sustos Telšiuose, Šiauliuose ir Kretingoje. Pastarojoje keleiviai persės į specialų autobusą, kuris juos nuveš į Palangą. Ankstesniais metais šis maršrutas kursuodavo tik savaitgaliais, tačiau augant jo populiarumui šiemet reisai vyks kasdien.
2: Lietuvos pasienyje su Baltarusija po daugiau nei 2 savaičių pertraukos apgręžtas vienas neteisėtas migrantas. Latvijos pasieniečiai apgręžė 25 migrantus, o Lenkijos pareigūnai šeštadienį į šalį neįleido 9 neteisėtų migrantų. Iš užsienio. Jungtinių valstybių valstybės sekretorius Markas Rubijas pareiškė, kad susitarimas dėl karo su Iranu užbaigimo gali būti pasiektas šiandien ir pridūrė, kad Izraelis turi teisę gintis nuo išpolių. Jis sakė manantis, kad yra gana tvirtas pasiūlymas dėl jų galimybės atverti sąsiaurius. Tai sulaukė didelio palaikymo Persijos įlankoje. Rubijas taip pat išreiškė įsitikinimą, kad Iranas pradės labai realias, reikšmingas ir terminuotas derybas branduoliniu klausimu. Rubijo pastabos nuskambėjo po to, kai Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas sumažino lūkesčius dėl susitarimo vakar pareiškęs, kad nurodė savo derybininkams neskubėti. Jungtinė karalystė, Prancūzija ir kitos NATO valstybės blokavo planą, pagal kurį kiekviena narė būtų skyrusi 25% savo BVP kariniai pagalbai Ukrainai, sakė šaltinis NATO. Penktadienį NATO generalinis sekretorius Markas Riutė sakė, kad pasiūlymas greičiausiai bus atmestas. Riutė neįvardijo pasiūlymą blokuojančių narių, tačiau šaltinis alijansė teigė, kad tam priešinosi Jungtinė karalystė, Prancūzija, Kanada, Italija ir Ispanija. Tiek žinių dabar, jos rengtos pagal BNS ir LTA informaciją. Kitos po valandos.
4: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur palis, vėjas vakarinių krypčių 8-13, vietomis gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 19 iki 24, vakariniuose rajonuose nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 21, Kaune ir Panevėžyje 22, Klaipėdoje 16 laipsnių.

reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renka

0: Diena bus gera.
1: Sostinės vairuotojai ir miesto svečiai šiltųjų metų laiku turės keisti įpročius važiuodami pro Kalnų parko prieigas. Vasaros sezono metu čia vyks gausybė masinių renginių, todėl siekiant užtikrinti dalyvių saugumą bei sklandų eismo reguliavimą, bus draudžiamas transporto priemonių eismas jungiamajame kelyje tarp Kosciuškos gatvės ir Kalnų parko estrados. Šis draudimas nebus taikomas tik renginius aptarnaujančiam transportui ir automobiliams, kuriais važiuoja žmonės su negale. Vairuotojai raginami iš anksto planuoti savo kelionių maršrutus ir rinktis alternatyves gatves. Ribojimų startas gegužės 31 dieną 17.24 valandomis. Eismas minėtoje atkarpoje bus ribojamas skirtingomis datomis ir valandomis, tai gerai būtų pasidomėti informaciją iš anksto.

0: Diena bus gera.
1: Eurovizijos dainų konkursas tebe švenčia 70 metų jubiliejų ir pristato filmą skirtą paminėti pastaruosius 70-mečius, kuriuos vienijo muzika. Eurovizija organizuojant Europos transliuotojų sąjungą šią svarbią progą taip pat paskelbė vienintelę turimą vaizdo medžiagą su pirmąja konkurso nugalėtoja. Kasmetinis dainų konkursas, kuris šį mėnesį vyko Vienoje, Austrijoje, pirmą kartą surengtas 1956 gegužės 24 dieną, dar dabar yra žinomas kaip didžiausias gyvos muzikos renginys pasaulyje. Švenčiant Eurovizijos 70-ąjį jubiliejų, organizatoriai išleido filmą, kuriame surinkti jautriausi 70-mečių konkurso momentai. Filme skamba Ingrid Peters daina, kurią Vokietija atliko 1986-aisiais, ir jame įtraukta vaizdo medžiaga iš 6 ir 7 dešimtmečio. Taip pat galima pamatyti vaizdų su atlikėja Dara, kurios daina Bangaranga šiemet konkurso finale Bulgarijai atnešė pirmąją pergalę. Filmas pristatytas oficialiame Eurovizijos dainų konkurso YouTube kanale, tai jeigu esate šio konkurso gerbėjai, sekėjai, būtinai užsukite pasižiūrėti.

Pasak sinoptikų, šiandien kai kur palis, vėjas vakarinių krypčių 8-13, vietomis gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 19 iki 24, vakariniuose rajonuose nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 21, Kaune ir Panevėžyje 22, Klaipėdoje 16 laipsnių.

0: Diena bus gera.
1: Vasara startuos vos po savaitės, nors dauguma intensyviai keliauja nelaukdami oficialaus atostogų sezono, tai šiek tiek pakalbėkime apie tai, kas dienai išvengiama – pamestus lagaminus. Judriausių pasaulyje tituluojamas Hartsfildo Jacksono Atlantos tarptautinis oro uostas Jungtinėse Amerikos valstijose kasmet praleidžia maždaug iki 120 milijonų bagažo vienetų. Skaičiuojama, kad net 99,9% lagaminų saugiai sugrįžta pas savininkus. Tačiau net ir tokia menkutė dalis, kaip 0,1% iš, pavyzdžiui, 120 milijonų, jau 120 tūkstančių lagaminų. Ir tai tik viename oro uoste. Nenuostabu, kad juose aptinkama ir nemažai labai įdomių dalykų. Neatsimtas bagažas Jungtinėse Amerikos valstijose turi savo antrą gyvenimą, kurį suteikė įmonė Unclaimed Baggage. Kasmet paskelbinti radinių apžvalgą. Tai neseniai pristatytoje ataskaitoje tarp atsitiktiniuose lagaminuose rastų daiktų minimi samurajų kardai, 10 karatų auksiniai dantų papuošalai ir net meteoritas. Tokie radiniai pasiekė pardavimo etapą tik tada, kai oro linijos išnaudoja visą privalomą savininkų paieškos procesą. Nuo tarp praėjusių metų radinių būta tikrų prabangos simbolių, pavyzdžiui, baltų briliantų auskarai vertinti daugiau kaip 43 000 dolerių, Rolex laikrodis vertas 35 000 dolerių ir per 17 000 dolerių įkainotas Tosca bosinis klarnetas. Vis dėlto ne visi radiniai keliauja į prekybą. Pagal ataskaitą maždaug trečdalis jų yra perdirbima, trečdalis paukojama labdarai ir galiausiai dar vienas trečdalis parduodama. Prekyboje dažniausiai atsiduria kasdieniai daiktai, o štai istoriniai ar itin vertingi keliauja į muziejus, švietimo įstaigas arba atitenka nepelno organizacijoms. Tarp neįtikėtinų radinių yra buvęs ir 1944 laiškas, pasirašytas Eleonoros Roosevelt. Visiškai surinktas robotas, taip pat bioninis kelio sanarys, stiklinė akis ir stiklainis viskio su konservuota barškuolė.

0: Diena bus gera.
1: Bičiuliai, šiek tiek naujienų iš muzikos pasaulio. Vokiečių pop grupė Camouflage, kuri rudenį koncertuos Lietuvoje, skaitmeniniu būdu atnaujintų vaizdo klipų kolekciją papildė dar vienu savo hitu. Kaip rašoma pranešime žiniasklaidai, viena populiariausių grupės dainų Strangers Thoughts oficialiai tapo atnaujintų 4K vaizdo klipų dalimi. Nebejojama, kad ši daina skambės ir spalio 15 dieną Vilniuje vyksiančiame Camouflage koncerte. 1988-aisiais, būtent jų pradžioje, iškart po kultinio hito The Great Commandment sėkmės, daina Strangers Thoughts buvo išleista kaip antrasis grupės debiutinio albumo Voices and Images singlas ir sulaukė didelio populiarumo Europoje. Penktadienį platformoje YouTube debiutavo Rainerio Tidingo režisuotas restauruotas dainos vaizdo klipas, kuris dabar ir yra prieinamas 4K raiška. Tai yra jau trečiasis grupės Camouflage vaizdo darbas sulaukęs skaitmeninio atgimimo. Kiek anksčiau 4K raiška buvo restauruoti kitų dviejų garsų grupės hitų The Great Commandment ir Love is a Shield vaizdo klipai. Vokiečių grupė Camouflage yra viena garsiausių savo žanro atstovių, dažnai lyginama su Depeche Mode, Erasure, Pet Shop Boys, Aha, OMD ir kitomis muzikos legendomis. Pasaulinė šlovė pelnė elektroninės muzikos pionieriai yra pardavę milijonus įrašų, o jų hitai The Great Commandment, Strangers Thoughts ir Love is a Shield iki šiol dažnai skamba radio stotyse visame pasaulyje. Muzikavimo 40-metį neseniai atšventusi grupė toliau sėkmingai kuria muziką ir aktyviai rengia gastroles. Lietuvoje ši grupė lankysis jau 5 kartą. Tai netrukus pasiklausysime ir vieno iš jų hito, o aš jau dėkoju už laiką draugė ir kviečiu dieną tęsti su kolega Antanu. Susigirdėsime rytojus rytą. Iki.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Lietuvoje po dronų incidentų lankysis Europos komisijos pirmininkė. Vilniuje startuoja maistinio aliejaus rūšiavimo sistema. Įtariamų ebolos karštligės atvejų skaičius viršio 900. Dabar 10 valandų. Čia Audra Stauskienė. Sveiki. Po praėjusios savaitės incidentų, kai šalies oro erdvę pažeidė keli dronai, Lietuvoje rytoj lankysis Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen. Europos komisijos vadovė turėtų susitikti su Baltijos valstybių ir vyriausybių vadovais, kad aptartų atsaką į incidentus. Taip pat turėtų dalyvauti gynybos ir kosmoso eurokomisaras Andrius Kubilius. Bus ne tik demonstruojamas solidarumas, bet ir skiriama dėmesio bendrų gynybos pajėgumų stiprinimui, pasitelkiant Europos komisijos finansavimo instrumentus. Vilniuje startuoja nauja maistinio aliejaus rūšiavimo sistema, kuri apims specialių rūšiavimo konteinerių įrengimą visame mieste. Skaičiuojama, kad praėjusiais metais į kanalizaciją Vilniuje buvo išpilta per 1200 tonų aliejaus ir riebalų. Vamzdynuose riebalai sustingsta didėjo užsikimšimų ir nuotekų tinklo avarijų tikimybė. Atskirtas ir tinkamai surinktas aliejus gali būti perdirbtas į biodegalus. Iš 1 kg panaudoto kepimo aliejus galima pagaminti tiek pat biodizelino. Kauno valdžia sako esanti atvira deryboms su švietimo profsąjungomis. Išsamiau Ditė Česekaitė.
2: Lietuvos švietimo darbuotojų profesiniai sąjungai inicijuojant darbo ginčių komisiją dėl stringančių derybų su Kauno savivaldybe, ši tikina, jog yra atvira diskusijoms, o artimiausias susitikimas numatytas birželį. Anot profsąjungos kolektyvinės derybos buvo inicijuotos dar sausio 15 dieną, bet vėliau suplanuoti susitikimai nekarta vienašališkai atšaukti, o pats procesas nuolat vilkinamas. Savo ruoštų savivaldybė pripažįsta, kad susitikimai buvo nukelti, tačiau bendradarbiauja visoms pusėms.
1: Konfliktų draskomoje Kongo Demokratinėje Respublikoje užfiksuota daugiau nei 900 įtariamų ebolos karštligės atvejų, pranešė Pasaulio sveikatos organizacijos vadovas. Jis nepateikė naujų duomenų apie mirusių asmenų skaičių. Ebolos karštligė yra mirtina virusinė liga plintanti per tiesioginį kontaktą su kūno skysčiais. Ji gali sukelti sunkų kraujavimą ir organų nepakankamumą. Šalis gegužės 15 dieną paskelbė apie protrūkį, kurį sukėlė viruso bundibugio atmaina, nuo kurios nėra patvirtintos vakcinos ar gydymo būdų. Šeštadienį paskelbtame pranešime Kongo Demokratinės Respublikos sveikatos apsaugos ministerija sakė, kad trijose didžiulės centrinės Afrikos šalies provincijose užregistruotos 204 mirtys iš 867 įtariamų atvejų. Per pastarąjį pusšimtį metų ebolos virusas visoje Afrikoje pražudė daugiau nei 15 tūkstančių žmonių. Tiek žinių dabar, jos rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Toliau orai.
3: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur palis, vėjas vakarinių krypčių 8-13, vietomis gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 19 iki 24, vakariniuose rajonuose nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 21, Kaune ir Panevėžyje 22, Klaipėdoje 16 laipsnių.

Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt. Go!

Štai toks energingas ir pirmadieninį darbingumą keliantis auksinis kūrinėlis į priekį veda dar vieną valandą, beveik 10 minučių po dešimtos, o tai reiškia, jog ir pirmadienio, ir šios savaitės darbus, keisdamas kolegė Žvilė, prie mikrofonų ir pulto pradėdo Šantanas, būsim draugė iki 14 valandos, įsibuosim tą darbo savaitę, kol kas žadu jūs tvarkingai nusivesti link pietų pertraukos, o paskui žiūrėsime, kaip mums seksis, viskas pagal senas geras taisyklės, šią valandą, kaip ir priklauso keletas naujienų iš sporto pasaulio, taip pat būtinai bus.

Vienas geriausių visų laikų tenisininkų Novakas Džokovičius jau pirmajame Roland Garros etape turėjo išlaikyti labai rimtą testą. Serbijos teniso titanas beveik 3 valandas trukusiame mače rezultatu 5-7, 7-5, 6-1, 6-4 palaužė kortų šeimininką Giovanni Mapeši Perikardą, kuris yra 80-as reitinge. Prieš keletą dienų savo 39-ąjį gimtadienį paminėjusiam Noliai tai buvo jau 82-asis pagrindinis didžiojo kirčio turnyras, o tai naujas rekordas Open Air laikotarpyje. Net 80 kartų išventė pergalę pirmajame rate, o paskutinį kartą nesėkmę patyrė tik 2006-aisiais, tai nutiko Melbourne. Įdomu ir tai, jog iki šio susitikimo setą savo varžovui pirmajame etape serbas buvo atidavęs dar 2010-aisiais metais, 22-ą kartą iš eilės. Atvirosiuose Prancūzijos teniso pirmenybėse dalyvaujantis Džokovičius čia siekia 4-osios karūnos bei rekordinio 25-ojo Grand Slam trofėjaus. Antruoju veteranų varžovu Paryžiuje bus dar vienas vietinis tenisininkas Valentinas Rojeris.

Pasak sinoptikų, šiandien kai kur palis, vėjas vakarinių krypčių 8-13, vietomis gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 19 iki 24, vakariniuose rajonuose nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 21, Kaune ir Panevėžyje 22, Klaipėdoje 16 laipsnių.

Ir grįžtame prie sporto reikalų. Po 13 metų pertraukos Pirėjo Olympiakos užkopė į Eurolygos viršūnę. Dramatiškame finale Atėnuose Olympiakos rezultatu 92-85 palaužė Madrido Realą, tituluočiausiam senojo žemyno klubam. Olympiakos iki titulo nukeliavo taip ir nepralaimėjusi nei vieno mačo atkrintamosiose. Tai pirmas atvejis dabartinio formato Eurolygoje, kai taurė laimėjo geriausia reguliariojo sezono komanda. Olympiakos Eurolygos čempionė tapo ketvirtą kartą istorijoje. Prieš tai triumfavo 97-aisiais, 2012-aisiais ir 13-aisiais metais. Tai buvo beprotiškos taškų lenktynės, kuriuose nei viena komanda negalėjo ilgesniam laikui išlaikyti persvaros. Likus žaisti 2 minutės, Mario Hezonje tritaškių rezultatą išlygino, tačiau tuomet Realas užstrigo ir Olympiakos atsakė mini spurtu 8-0, kuris nepaisant Realo pastangų ir nulėmė laimėtoją.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: SEB gavo leidimą sujungti bankus Baltijos šalyse. Turkijos prezidentas atšaukė sprendimą uždaryti liberalų universitetą. Lėktuvui skraidinusiam Jungtinės karalystės ministrą netoli Rusijos sienos buvo slopinamas GPS signalas. Šalyje 11 valandų. Studijoje Audra Stauskienė. Sveiki. SEB gavo Europos centrinio banko leidimą sujungti tris Baltijos šalyse veikiančius bankus į vieną. Tikimasi, kad susijungimas bus baigtas kitų metų sausio pradžioje. Sprendimas sujungti bankus priimtas esą siekiant sustiprinti SEB pozicijas Baltijos šalių rinkose, padidinti finansavimo galimybės įmonėms ir supaprastinti banko valdymą. Teigiama, kad nuo kitų metų bankų ir toliau vadovaus dabartinėse Baltijos šalių vadovų komanda. Kaip skelbta, SEB bankas apie planus konsoliduoti tris bankus Baltijos šalyse pranešė dar 2024 metų pabaigoje. Statyti kolumbariumą partizanams Leipalinkėje nori du rangovai. Išsamiau Ditė Česekaitė.
2: Druskininkų savivaldybėje Leipalingyje statyti Lietuvos laisvės kovotojų ir jų rėmėjų memorialą kolumbariumą pageidauja du rangovai. Lapkritį tikimasi surengti perlaidojimo iškilmes. Balandžio mėnesį vyriausybė Lietuvos laisvės kovotojų ir jų rėmėjų memorialui kolumbariumui Leipalingyje skiria daugiau nei 214 tūkstančių eurų. Patikrinus įmonių pateiktus dokumentus gegužės 29 dieną tikimasi įvardyti parinktą darbų rangovą ir kelių dienų laiko tarpiu sudaryti sutartį dėl kolumbariumo įrengimo.
1: Užsienio žinios. Turkijos prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas atšaukė savo prieštaringai vertinamą sprendimą uždaryti liberalų privatų universitetą Stambule, rodo oficialiame leidinyje paskelbtas dekretas. Šimtai studentų ir dėstytojų surengė demonstraciją prie pagrindinio Stambulo universiteto Bilgi, kuris buvo uždarytas nuo penktadienio miestelio, reikalaudami jį atidaryti. Erdoganas penktadienį oficialiu dekretu įsakė jį uždaryti. Jame remtas įstatymu leidžiančių uždaryti privačią įstaigą, jei tikėtina švietimo ir mokymo lygis yra nepakankamas. Šį kaltinamą bilgi studentai ir darbuotojai atmetė. Erdoganas, kuris valdo nuo 2003 metų iš pradžių kaip ministras pirmininkas, o dabar kaip prezidentas, yra griežtai kritikuojamas žmogaus teisių grupių dėl autoritarinių veiksmų prieš savo oponentus. Karališkųjų oro pajėgų lėktuvo, kuriuo keliavo Jungtinės karalystės gynybos sekretorių signalai, buvo nuslopinti jam skrendant netoli Rusijos sienos. Jonas Hillis lankė britų kareivius Estijoje ir grįžo į Jungtinę karalystę, kai įvyko elektroninė ataka. Manoma, kad už ketvirtadienio incidentą atsakinga Rusija. Išmaniųjų telefonų ir nešiojamųjų kompiuterių nebuvo galima prijungti prie interneto. Lakūnai turėjo naudoti kitą navigacijos sistemą, nes lėktuvo palydovinė navigacijos sistema buvo išjungta per visą 3 valandų skrydį. Nežinoma, ar į Hilį buvo tyčia nusitaikyta, tačiau skrydžio trajektorija buvo matoma orlaivių sekimo svetainėse. Keleiviams, tarp kurių buvo fotografų ir žurnalistų, buvo pranešta, kad lėktuvas vis dar gali saugiai skristi. Kitos žinios vidurdienį. Šios rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Toliau Lietuvos orų prognozė.
3: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur palis, vėjas vakarinių krypčių 8-13, vietomis gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 19 iki 24, vakariniuose rajonuose nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 21, Kaune ir Panevėžyje 22, Klaipėdoje 16 laipsnių.

0: Tiek dar šiek tiek tokių lengvų nostalgiškų prisiminimų su dar vienu auksiniu kūriniu. 15 minutėlių po 11 valandos rodo studijos laikrodukas. Pamažiukais link pietų pertraukos visigi judame, jeigu tas pirmadienis ne iš lengviausių ir vis dar savaitgalio visi džiaugsmai jūs bando vytis ir trūksta šiek tiek energetikos, tai žinokit, turiu gyvai atliekamą kūrinį, kuris turėtų šitoje situacijoje pagelbėt.
1: Gold FM pirma eilė. Auksinės dainos gyvai. Pasaulinių hitų koncertinės versijos.

Pasak sinoptikų, šiandien kai kur palis, vėjas vakarinių krypčių 8-13, vietomis gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 19 iki 24, vakariniuose rajonuose nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 21, Kaune ir Panevėžyje 22, Klaipėdoje 16 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Sostinėje švietimo darbuotojų profsąjunga inicijuoja darbo ginčą su savivaldybe. Naftos kainos nukrito daugiau kaip 5% dėl vilčių, kad bus sudarytas susitarimas su Iranu. Per incidentą Tokijo prekybos centre sužeista apie 20 žmonių. Lietuvoje vidurdienis. Labą dieną, prie mikrofono Audra Stauskinė. Neratus bendro sutarimo su sostinė savivaldybė kolektyvinės sutarties derybose, Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos Vilniaus miesto susivienimas pranešė inicijuojantis darbo ginčio dėl interesų komisijos sudarymą. Pasak profesinės sąjungos derybos dėl Vilniaus miesto teritorinės švietimo šakos kolektyvinės sutarties baigėsi nesutarimu. Vilniaus miesto susivienimo pirmininkės Jurgitos Kiškienės teigimu, savivaldybė atmetė didžiąją dalį siūlymų, kuriais siekta gerinti mokytojų darbo sąlygas, didinti pasirengimo pamokoms laiką bei numatyti papildomas garantijas dirbant su specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniais, darbuotojų apsaugą konfliktinėse situacijose profesinių sąjungų įtraukimą į sprendimų priėmimą. Premjerė tikisi, kad tyrimų darbo grupė įspręs Vytauto didžiojo palaikų klausimą. Išsamiau pasakoja Ditėčia Sekaitė.
2: Vyriausybė sudarius darbo grupę Vilniaus arkikatedros tyrimams vykdyti. Premjerė tikisi, kad kunigaikščio Vytauto didžiojo palaikų klausimas bus įspręstas. Pasak ministrės pirmininkės sudaryta ekspertų grupė turės parengti aiškų veiksmų planą. Vyriausybės nutarimu sudarytai darbo grupiai pavesta paruošti Vilniaus arkikatedros bazilikos kompleksinių mokslinių tyrimų bei su jais susijusių apsaugos ir tvarkybos darbų plano projektą, įvertinti preliminarų lėšų poreikį ir galimus finansavimo šaltinius. Be to bus pateikti siūlymai, kaip moksliškai patikrinti hipotezę dėl galimos Vytauto didžiojo palaikų buvimo vietos Vilniaus arkikatedroje bazilikoje.
1: Užsienio žinios. Naftos kainos šį rytą nukrito daugiau kaip 5%, o Azijos rinkos pakilo, nes atsirado vilčių, kad bus sudarytas susitarimas dėl Jungtinių valstijų ir Irano karo pabaigos, nors prezidentas Donaldas Trumpas sumenkino tikimybę, jog apie tai bus paskelbta jau netrukus. Antrą valandą Lietuvos laiku Brent rūšies naftos kainos smuko 5,1% iki $98.22 už barelį. O West Texas Intermediate rūšies naftos kaina sumenko 5,2% iki $91.57 už barelį, tačiau vėliau kiek pakilo. Prabangiame prekybos komplekse Tokijo centre apie 20 žmonių buvo sužeisti, kai vyras viduje papurškė medžiagos, pranešė policijos ir ugniagesių departamento pareigūnai. Vyras papurškė medžiagos prie bankomato pirmajame pastato aukšte, o vietos ugniagesių departamento pareigūnas teigė, kad apie 20 žmonių buvo sužeisti, gautas pranešimas apie pasklidusį kvapą. Po incidento buvo užblokuoti keliai aplink pastatą Ginzos prekybos rajone, kuriame yra prekybos centras. Gatvėje stovėjo ugniagesių automobiliai. Visuomeninis transliuotojas pranešė, kad žmonės buvo sužeisti nesunkiai. Policija tyrė įvykio priežastį, sakė vietoje buvęs ugniagesių departamento pareigūnas. Tiek vidurdienio žinių. Jos rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Kitos po valandos.
3: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur palis, vėjas vakarinių krypčių 8-13, vietomis gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 19 iki 24, vakariniuose rajonuose nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 21, Kaune ir Panevėžyje 22, Klaipėdoje 16 laipsnių.

0: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Pasirūpinkite savo energiją ir grožiu su EKOŠ. Visą gegužės mėnesį maisto papildams energijai bei grožiui iki 30% nuolaidos. B grupės vitaminai, magnio bisglicinatas, magnio malatas, naujieji EKOŠ produktai, kolagenas ir hialuronas bei dar daugiau pasiūlymo EKOŠ.lt. EKOŠ – vedami gamtos. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

Pasak sinoptikų, šiandien kai kur palis, vėjas vakarinių krypčių 8-13, vietomis gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 19 iki 24, vakariniuose rajonuose nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 21, Kaune ir Panevėžyje 22, Klaipėdoje 16 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Registrų centro vadovas traukiasi iš pareigų. Visų rūšių degalų kainos šiandien šalyje sumažėjo. Rusija grasina dėl Baltijos šalių kreiptis į tarptautinį teisingumo teismą. Dabar 13 valandų. Prie mikrofono Audra Stauskienė, laba diena. Generaliniai prokuratūrai pradėjusi ikiteisminį tyrimą dėl nutekintų nekilnojamojo turto registro duomenų, registrų centro direktorius Adrijus Jusas traukėsi iš pareigų. Skelbiama, jog laikinai, kol bus paskirtas naujas vadovas, įmonei vadovaus prevencijos departamento vadovas Giedrius Cininas. Generalinė prokuratūra praėjusį penktadienį paskelbė pradėjusi ikiteisminį tyrimą dėl galimai nutekintų registrų centro duomenų. Įtariama, jog galėjo būti nutekinti daugiau nei 600 tūkstančių registrų išrašų. Žala siekia ne mažiau nei 111 tūkstančių eurų. Anksčiau skelbta, jog dėl incidento bus prašoma sušaukti neįlinį Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdį. Vidutinės benzino, dizelino ir suskystintų naftos dujų kaino šį rytą Lietuvos degalinėse sumažėjo atitinkamai 70, 90 ir 1 procento, pranešė Lietuvos energetikos agentūra. Dizelino kainos degalinėse rytą sviravo nuo 1,80 eurų iki 2,07 eurų, benzino kainos sviravo nuo 1,69 eurų iki 1,95 eurų, tuo metu dujų kainos degalinėse sviravo nuo 76 iki 96 eurų. Lietuvos radio ir televizijos komisija kreipėsi į socialinę platformą TikTok dėl paskyros Kartu mes nenugalimi, kurioje publikuotas galimai Lietuvos teisės aktus pažeidžiantis turinys. Po kreipimosi platforma informavo, kad paskyros veikimas Lietuvoje buvo apribotas. Komisija skelbė, kad paskyroje sistemingai buvo publikuojamas turinys su Rusijos ir SSRS simboliais, prorusiškais naratyvais bei žinutėmis, kurios esamame geopolitinėme kontekste gali būti interpretuojamos kaip skatinančios pažeisti Lietuvos suverenitetą ir teritorinį vientisumą bei skleidžiančios Rusijos imperinius naratyvus. Komisija paprašė TikTok pašalinti minėtą paskyrą ir pateikti informaciją reikalingą paskyros valdytojui identifikuoti. Šiemet aukcionuose parduota daugiau kaip 64 hektarai valstybinės žemės, išsamiau Dita Česekaitė.
2: Bendra pasiūlyta suma viršijo 4 milijonus eurų. Tarnybos duomenimis šiais metais jau įvyko 140 valstybinės žemės pardavimo aukcionų. Didžiausia sklypo pardavimo kaina užfiksuota Šiauliuose, kur beveik 4 hektarų sklypas parduotas už maždaug 515,5 tūkstančio eurų. Nors pradinėjo kaina siekė apie 26 tūkstančius eurų. Parduoto sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis yra gyvenamoji teritorija, o naudojimo būdas viešbučių ir dvibučių gyvenamųjų namų teritorijos.
1: Dėl esą rusų teisių pažeidimų Baltijos valstybėse Maskva kreipsis į tarptautinį teisingumo teismą, skelbia Rusijos valstybinė naujienų agentūra TAS. Ji cituoja Rusijos užsienio reikalų ministerijos pareiškimą, kuriame tikinama, esą Maskva bandė spręsti tariamų rusų mažumų teisių pažeidimų klausimą derybų būdu, tačiau šios pastangos buvo bevaisės. Rusijos užsienio reikalų ministerija laikraščiui Izvestija aiškino dedanti pastangas atkreipti jungtinių tautų dėmesį į tariamas represijas prieš viešus asmenis ir rusakalbių gyventojų žmogaus teisių gynėjus Baltijos šalyse, kitokios nuomonės lopinimą ir kitus rusų mažumų tariamus teisių varžymus. Tai visos žinios, kol kas jos rengtos pagal BNS ir LD informaciją.
3: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur palis, vėjas vakarinių krypčių 8-13, vietomis gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 19 iki 24, vakariniuose rajonuose nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 21, Kaune ir Panevėžyje 22, Klaipėdoje 16 laipsnių.

0: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur palis, vėjas vakarinių krypčių 8-13, vietomis gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 19 iki 24 vakariniuose rajonuose, nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 21, Kaune ir Panevėžyje 22, Klaipėdoje 16 laipsnių.
1: Radijas Gold FM.

reklama. Kai susitinka lietuviškos tradicijos ir švediškas minimalizmas, gimsta šis tas labai skanaus. Šaltibarščiai vos už eurą 49. Užsukite ir mėgaukitės iki sotės švediškame restorane IKEA. Go!

0: know you one of my kind. Fakti be ribų. Jungtinių Amerikos valstijų oro uostai sudaro daugiau nei 30% visų pasaulio oro uostų, o Indijos tik 0,7%.
1: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Vienas iš buvusių Snoro vadovų Antonovas penktadienį atgabentas į Lietuvą. Gyventojai nuo rytojaus galės patikrinti, ar jų duomenys buvo nutekinti. Krokuviečiai referendumu nušalino merą. Dabar 2:00 po pietų. Čiau, Drastauskinė. Labą dieną. Prancūzijos teismams leidus Lietuvai išduoti pernai šalyje sulaikytą vieną buvusių bankrutavusio Snoro banko vadovų Vladimirą Antonovą, generalinė prokuratūra praneša, kad jis Lietuvą atgabentas praėjusį penktadienį. Jos teigimu, Antonovas į Lietuvą lėktuvu atgabentas penktadienį apie 22:00 ir perduotas konvojaus pareigūnams, kurie jį pristatė Vilniaus areštinę. Prancūzijos kasaciniam teismui šių metų gegužės 13 dieną atmetus Prancūzijoje pagal Europos arešto orderį suimto Antonovo skundą, įsiteisėjo balandžio 3 dieną priimtas Reno apeliacinio teismo sprendimas dėl bankinko ekstradicijos. Antonovas už pernai lapkritį Lietuvoje nuteistas kalėti už akių. Ieškomas buvo nuo 2011 metų. Šis teismo nuosprendis negalutinis, jo advokatai ir apskundė Lietuvos apeliaciniam teismui. Pirmas teismo posėdis šioje byloje numatytas birželio 29 dieną. Laikinasis registrų centro direktorius Giedrius Cininas teigė, jog Lietuvos gyventojai nuo rytojaus galės pasitikrinti, ar jų duomenys buvo nukopijuoti neteisėto prisijungimo prie nekilnojamojo turto registro metu. Anot jo klientai, neturintys galimybių prie sistemos prisijungti patys, galės kreiptis į registrų centro konsultacinį centrą. Save identifikavus, informacija apie duomenų nutekėjimą jiems taip pat bus suteikta. Jei žmonės neturės nei vienų, nei kitų galimybių, jie galės atvykti tiesiogiai ir informacija jiems bus suteikta. Parlamentarams iškėlus klausimą dėl galimai nutekintų valstybės pareigūnų ar tarnautojų duomenų, laikinasis registrų centro vadovas patikino, jog nekilnojamo turto registro išrašuose nėra detalių duomenų apie konkrečius asmenis. Generalinė prokuratūra praėjusį penktadienį paskelbė pradėjusi ikiteisminį tyrimą dėl galimai nutekintų registrų centro duomenų. Įtariama, jog galėjo būti nutekinti daugiau nei 600 tūkstančių registro išrašų žala siekia nemažiau nei 111 tūkstančių eurų. Krokuvos meras Aleksanderis Mišalskis nebaigs jam skirtos kadencijos. Jį miesto gyventojai vakar nušalino nuo pareigų referendumu. Vakar krokuviečiai sprendė, ar palikti merą ir miesto tarybą pareigose, kurias jie turėjo eiti iki 2029-ųjų. Referendumas buvo inicijuotas piliečių peticija. Krokuvos miesto savivaldybės referendumo komisija šiandien ryte paskelbė, kad balsavime buvo pasiektas mero nušalinimu nuo pareigų reikalingas rinkėjų aktyvumas. Remiantis oficialiais duomenimis, rinkėjų aktyvumas siekia 29,99%, viršydamas balsavimo laikymui įvykusių reikalingą 26,98% ribą. Tačiau Krokuvos miesto taryba liks dirbti, nes atskirame balsavime sudalyvavo per mažai rinkėjų. Balsavimas buvo inicijuotas pilietinės peticijos kampanijos pasipilus kritikai dėl miesto transporto politikos plėtros ir miesto finansų valdymo klausimų. Organizatoriams pavyko surinkti 134 tūkstančius gyventojų parašų referendumui surengti. Kitos žinios po valandos šios rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, rytoj vietomis didesnė tikimybė šiaurės rytiniuose rajonuose palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 9-14, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 12, dieną nuo 17 iki 22, pajūryje nuo 13 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ar Panevėžyje bus 20, Kaune 21, Klaipėdoje 15 laipsnių.

0: If you don't eat your meat, you can't have any pudding. How can you have any pudding if you don't eat your meat?
1: If you don't eat your meat.
0: Yes. Can't you have behind any the big shed?
1: Can you have any pudding?
0: Stand still, laddie.
2: Google atnaujina dirbtinio intelekto funkcijas, plačiau apie tai netrukus čia Didečių Sekaitė. Google pristatė naujus planus, kaip savo garsėje paieškos juostą paversti dirbtinio intelekto asistentu, galėsiančiu užsakyti stalą restorane, sekti naujienas ir susisiekti su įmonėmis. Jums tai reikės tiesiog paprašyti. Trejus metus vargusi mėgindama neatsilikti nuo dirbtinio intelekto įrankio ChatGPT, Google skuba dėkti savas dirbtinio intelekto priemonės, naudodamasi dominuojančią padėtimi internetinės paieškos rinkoje. Bendrovės metinėje kūrėjų konferencijoje generalinis direktorius pristatė iniciatyvą Gemini Spark, asmeninį dirbtinio intelekto asistentą, kuriuo galės naudotis aukščiausio lygio abonentai Jungtinėse valstijose. Šią vasarą Jungtinių valstijų vartotojams bus atnaujinta ir paieškos sistema Google. Bus įdiegti nuolat veikiantys dirbtinio intelekto agentai, kurie galės pranešti apie naujienas, užsakyti pramogas ir tvarkyti pirkinių sąrašus. Tarp kitų paieškos sistemos Google pakeitimų, kuriuos, kaip teigia bendrovė, galima laikyti didžiausiais per pastaruosius 25 metus, bus ir išplėstas paieškos laukelis, kuriame nuo šiol tilps sudėtingesnės užklausos, kurias žmonės naudoja bendraudami su pokalbių robotais. Bendrovės Google plečiamos dirbtinio intelekto funkcijos gali tapti problema naujienų svetainėms ir internetiniams leidėjams. Siekdama, kad vartotojai naudotųsi tik jos pačios programėlėmis ir įrankiais, Google mažina tikimybę, kad žmonės paus nuorodas ir eis į išorines svetaines, taip apribodama pastarųjų lankomumą ir pajamas iš reklamos.

0: faktai be ribų.
1: Mokslininkai teigia, jog moteris kalba daugiau nei vyrai. Pasak jų, vidutiniškai moteris pasako 7000 žodžių per dieną, tuo tarpu vyras apie 2000.

Pasak sinoptikų, rytoj vietomis didesnė tikimybė šiaurės rytiniuose rajonuose palis, vėjas vakarų šiaurės vakarų 9-14, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 12, dieną nuo 17 iki 22, pajūryje nuo 13 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ar Panevėžyje bus 20, Kaune 21, Klaipėdoje 15 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Registrų centro saugumui dar likę apie 14 milijonų eurų technologinės skolos. Teismų perduota Švenčionių politikės čekiukų byla. Seimo ateities komitetui siūloma nauja funkcija. Dabar 3 valandos po pietų. Su jumis Audra Stauskienė. Labą dieną. Teisėsaugai pradėjus tyrimą dėl nutekintų 100 tūkstančių registrų centro duomenų, ekonomikos ir inovacijų ministras sako, kad įmonės tvarkomų nacionalinių duomenų saugumui trūksta apie 14 milijonų eurų. Pasak jo, tokia yra technologinė skola – investicijų į sistemas trūkumas, kuris tęsiasi nuo 2023 metų. Buvęs registrų centro vadovas Adrijus Jusas jo atleidimo iš vakarėse teigė, jog prastoms registrų centro sistemoms paruošti pagal šios dienos standartus reikėtų apie 50-60 milijonų eurų. Ministras sutiko, kad saugumo sistemos sensta, bet pabrėžė, jog jos nebuvo nuolat atnaujinamos. Pasak jo, tikslų lėšų poreikį turės aiškintis naujasis registrų centro vadovas ir valdyba. Vilniaus apygardos prokuratūra teismui perdavė baudžiamąją bylą, kurioje dabartinė Švenčionių rajono savivaldybės tarybos narė Janina Deveikienė kaltinama dokumentų klastojimu ir jų panaudojimu, svetimo turto pasisavinimu bei piknaudžiavimu tarnybą siekiant turtinės naudos, pranešė generalinė prokuratūra. Teisėsaugos teigimu jis sistemingai klastojo išmokų avanso apyskaitas, jose įrašydama žinomai melagingus duomenis apie ne savo, o kitų asmenų nesusijusių su jos kaip tarybos narės veikla degalų išlaidas, išlaidas transporto priemonių detalėms. Šias apyskaitas ji panaudojo pateikdama buhalterinės apskaitos skyriui grįsdama avansu jai pervestas išmokas ir neteisėtai pasisavino beveik 21 tūkstantį eurų savivaldybės lėšų. Byla perduota nagrinėti Utenos apylinkės teismo Ignalinos rūmams. Šalyje mažėjant gyventojų skaičiui, Seimo ateities komitetui siūloma pavesti vykdyti ilgalaikės demografinės politikos parlamentinę stebėseną. Numatyti tokią naują šio komiteto veiklos kryptį siūlo ateities komiteto nariai. Įregistravę statuto pataisų projektą, jie siekia užtikrinti, kad ateities komiteto kompetencijoje demografinė politika būtų įtvirtinta kaip atskira ir aiški ilgalaikės valstybės raidos rytis. Savo iniciatyvą jie siekia pašalinti demografinių klausimų išskaidimą ir neapibrėžtumą dabartinėje ateities komiteto veikloje. Jei parlamentarai pritartų, Seimo ateities komitetas vykdytų ilgalaikės demografinės politikos parlamentinę stebėseną, sistemingai vertintų demografinių procesų, įskaitant emigraciją ir reemigraciją, taip pat šiuos procesus reglamentuojančių strateginių dokumentų ir teisės aktų poveikį valstybės ir visuomenės ateities raidai. Šis komitetas taip pat teiktų pasiūlymų Seimui ir vyriausybei dėl demografinės politikos įgyvendinimo. Siūloma, kad naujas reguliavimas įsigaliotų šių metų Liepos 1 dieną. Klaipėdos draugystės parke bus įrengta kompleksinė poilsio zona. Išsamiau pasakoja Didė Česekaitė.
2: Klaipėdos draugystės parke pradedami 600 tūkstančių eurų vertės kompleksinės poilsio zonos įrengimo darbai. Parke bus kuriama 4 tūkstančių kvadratinių metrų ploto laisvalaikio zona, pritaikyta įvairių amžiaus grupių gyventojams, tiek aktyviam sportui, tiek ramiam poilsiui. Teritorijoje numatyta įrengti daugiafunkcinę sporto aikštelę skirtą futbolui ir krepšiniui, lauko treniruoklių bei gimnastikos erdves vaikų žaidimo aikštelę. Taip pat planuojama pastatyti suoliukus, dviračių stovus bei pikniko stalus. Bus pasodinti ir nauji želdiniai.
1: Tai visos žinios kol kas jos rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Toliau Lietuvos orų prognozė.
3: Pasak sinoptikų, rytoj vietomis didesnė tikimybė šiaurės rytiniuose rajonuose palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 9-14, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 12, dieną nuo 17 iki 22, pajūryje nuo 13 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ar Panevėžyje bus 20, Kaune 21, Klaipėdoje 15 laipsnių.

Londone eksponuojami žaismingi Vinstono Čerčilio paveikslai. Plačiau jau netrukus čia Vytė Česekaitė. Vinstonas Čerčilis kaip Didžiosios Britanijos karo laikų lyderis buvo žinomas dėl savo įkvepiančių kalbų. Tačiau nauja paroda Londone tyrinėja kitą jo kūrybiškos asmenybės pusę – aistringo ir produktyvaus menininko. Voleso kolekcijos muziejuje surengta paroda bus reikšmingiausia per daugiau nei 60 metų šio valstybės veikėjo paveikslo ekspozicija. Pristatoma daugiau nei 50 drobių, daugelis jų retai matomos viešumoje. Čerčilis pradėjo tapyti per pirmąjį pasaulinį karą, atsistatydinęs iš vyriausybės dėl nepavykusio Dardanelų jūrų puolimo 1915-aisiais. Muziejus pristato chronologinę apžvalgą, pradedant nuo pirmųjų paveikslų ir vėlesnės praėjusio amžiaus trečiojo dešimtmečio drobės, nutapytas Čertvele kaimo name, kuriame Čerčilis gyveno su šeima. Čerčilis daugiausia savamokslis bendravę su žymiais dailininkais, susidomėjo peizažų tapybą ir įkvėpimo sėmėsi iš atostogų Prancūzijos pietuose, kūrė ryškias spalves drobės, kuriuose vyravo mėlyna ir ochra. Paroda baigėsi pokario laikotarpiu, kai Čerčilis pralaimėjęs visuotinius rinkimus vėl pradėjo tapyti ir tai tęsė iki pat mirties 1965-aisiais. Kai kurie jo darbai buvo eksponuojami Karališkoje akademijoje. Čerčilis yra rodęs savo paveikslus įvairiose galerijose, bet visada prisidengęs išgalvotą pavardę.

Pasak sinoptikų, rytoj vietomis didesnė tikimybė šiaurės rytiniuose rajonuose palis, vėjas vakarų šiaurės vakarų 9-14, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 12, dieną nuo 17 iki 22, pajūryje nuo 13 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ar Panevėžyje bus 20, Kaune 21, Klaipėdoje 15 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Seimo pirmininkas esą nemato reikalo dėl nutekintų duomenų trauktis ir ekonomikos ministrui. Prezidentas teikia pataisas dėl indėlių įveiklinimo per iltę. Pasak Trumpo, susitarimas su Iranu bus arba reikšmingas, arba jo nebus. Lietuvoje 16 valandų. Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Teisėsaugai pradėjus tyrimą dėl nutekintų 100 tūkstančių registrų centro duomenų, Seimo pirmininkas sako neva nematantis priežasčių, kodėl iš pareigų turėtų pasitraukti ekonomikos ir inovacijų ministras. Tuo metu nuo 2023 registrų centrui vadovavęs Adrijus Jusas paliko pareigas. Jį laikinai pakeitė prevencijos departamento vadovas. Jusas pasitraukė generaliniai prokuratūrai pradėjus ikiteisminį tyrimą dėl įtariamo neteisėtai pasisavintų daugiau kaip 600 tūkstančių nekilnojamojo turto registro įrašų. Atleidimo išvakarėse jis teigė, jog prastoms registrų centro sistemoms paruošti pagal šios dienos standartus reikėtų apie 50-60 milijonų eurų. Prezidentas teikia naują įstatymą bei dviejų įstatymų pataisas, kuriomis siūloma per nacionalinį plėtros banką Iltė įveiklinti gyventojų komerciniuose bankuose laikomus indėlius. Šalies vadovas pateikė Seimui svarstyti savanoriško gyventojų lėšų kredito įstaigų specialiosiuose einamosiuose sąskaitose ekonominio įveiklinimo įstatymo projektą bei valstybės skolos ir valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymų pakeitimus. Siūloma, kad banko indėlius įveiklinti siekiantis banko klientas savanoriškai sutiktų, jog jam būtų atidaryta specialioji einamoji sąskaita ir jos lėšų iki 2500 eurų būtų priskiriamos ekonomikos augimo ir ūkio pažangos finansavimo programai. Tokių indėlių palūkanos vyriausybės nutarimu du kartus per metus būtų nustatomos atsižvelgiant į Europos centrinio banko nustatytą normą, bet ji negalėtų būti mažesnė nei 0,1% ir nedidesnė nei 3%. Programoje dalyvaujančiam bankui ar kitai finansų įstaigai būtų suteikta valstybės garantija. Sostinės švietimo darbuotojų profesinė sąjunga inicijuoja darbo ginčą su savivaldybe. Plačiau Audra Stauskienė.
2: Neradus bendro sutarimo su sostinės savivaldybe kolektyvinės sutarties derybose, Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos Vilniaus miesto susivienimas pranešė inicijuojantis darbo ginčo dėl interesų komisijos sudarymą. Pasak profesinės sąjungos derybos dėl Vilniaus miesto teritorinės švietimo šakos kolektyvinės sutarties baigėsi nesutarimu. Vilniaus miesto susivienimo pirmininkės Jurgitos Kiškienės teigimu, savivaldybė atmetė didžiąją dalį siūlymų, kuriais siekta gerinti mokytojų darbo sąlygas, didinti pasirengimo pamokoms laiką bei numatyti papildomas garantijas dirbant su specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniais, darbuotojų apsaugą konfliktinėse situacijose, profesinių sąjungų įtraukimą į sprendimų priėmimą.
1: Tęsime žinias. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas šiandien pareiškė, kad susitarimas su Iranu bus arba puikus ir reikšmingas, arba jo apskritai nebus. Tai jis tradiciškai rašė savo socialinio tinklo platformoje. Jungtinėje karalystėje šiandien greičiausiai bus pagerintas karščiausios gegužės dienos rekordas, prognozuoja nacionalinė meteorologijos agentūra. Tikimasi, kad temperatūra pakils iki 35 laipsnių. Likšiulinis karščiausios gegužės dienos rekordas yra beveik 33 laipsniai, užfiksuotas 1922 ir pakartotas 1944. Taip pat tikimasi, kad šis pirmadienis bus karščiausia visų laikų nedarbo diena sekmadienio vakarą karščio bangai apėmus ir dalį pietryčių Anglijos bei Londoną. 2025 Jungtinėje karalystėje buvo karščiausi metai istorijoje. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, rytoj vietomis didesnė tikimybė šiaurės rytiniuose rajonuose palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 9-14, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8-12, dieną nuo 17-22, pajūryje nuo 13-16 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ar Panevėžyje bus 20, Kaune 21, Klaipėdoje 15 laipsnių.

Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

reklama. Kai susitinka lietuviškos tradicijos ir švediškas minimalizmas, gimsta šis tas labai skanaus. Šaltibarščiai vos už eurą 49. Užsukite ir mėgaukitės iki soties švediškame restorane IKEA.

0: Kultūringi pranešimai.
1: Rygos nacionalinėme zoologijos sode žieduodegių lemūrų aptvare įrengta tiesiogiai internetu transliuojanti kamera. Žieduodegiai lemūrai yra ypač saugoma rūšis, laukinėje gamtoje aptinkama tik nedidelėje Madagaskaro teritorijoje. Visuomenė gali pamatyti juos gyvai ir zoologijos sodose. Naujoji iniciatyva praplečia zoologijos sodo lankytojų patirtį, leisdama žmonėms susipažinti su lemūrais ir skaitmeninėje aplinkoje. Tiesioginė transliacija vyksta visą parą, bet įdomiausia stebėti lemūrus, kai jie aktyviai juda, bendrauja ir atskleidžia žaismingą savo prigimtį. Ji kviečia žiūrovus prisijungti ir tuomet, kai lemūrai maitinami. Nuo šios vasaros tai vyks kasdien 13 valandą. Žmonės gali stebėti tiesioginę transliaciją Rygos zoologijos sodo svetainėje. Rygos zoologijos sode gyvena 10 žieduodegių lemūrų dviejose grupėse. Viena iš jų vadovauja patelė Moana. Ji ir 5 patinai sudaro stabilią grupę. Kitoje grupėje gyvena jos dukra Vavi ir 3 palikuoniai. Kiekvienas lemūras turi savo charakterį, įpročius ir vietą grupėje. Žieduodegiai lemūrai yra viena iš labiausiai atpažįstamų lemūrų rūšių pasaulyje. Juos lengva atskirti iš būdingų juodai ir baltai dryžuotų uodegų. Tai smalsūs, aktyvūs ir labai socialūs gyvūnai. Jų kasdienis gyvenimas kupinas judėjimo ir bendravimo. Laukinėje gamtoje žieduodegiai lemūrai gyvena tik Madagaskare. Rūšiai grėsia išnykimas, daugiausia dėl buveinių nykimo.
0: Radijas Bold FM.

0: Sulaikius su kontrabanda siejamus pareigūnus profesinė sąjunga mato politikų atsakomybę dėl korupcijos. Prezidentas teikia pataisas dėl indėlių įveiklinimo per Iltę. Krokuvos meras pralaimėjo piliečių referendumą. Prie mikrofonų Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Teisėsaugai su cigarečių kontrabanda susijusiame tyrime sulaikius 13 policininkų ir pasieniečių pareigūnus vienijančios profesinės sąjungos kelia klausimus dėl premjerės, vidaus reikalų ministro atsakomybės, neužtikrinant pakankamo pasienyje dirbančių pareigūnų atsparumo. Jos griežtai pasmerkė bet kokias korupcijos, piknaudžiavimo, bendradarbiavimo su nusikalstamomis grupuotėmis ar priešiškomis šalimis apraišką statutinėse tarnybose. Pasak profesinių sąjungų, organizuotas nusikalstamumas Lietuvos pasienio regionuose daugelį metų daro sisteminę įtaką statutiniams pareigūnams ir vien represinės priemonės šios problemos neįspręs. Kaip skelbė teisėsauga, tiriant cigarečių kontrabandą meteorologiniais balionais įvairiose Lietuvos regionuose, buvo sulaikyti 27 asmenys, tarp jų 10 Vilniaus policijos ir 3 valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai. Generalinės prokuratūros duomenimis šiame ikiteisminėme tyrime iš viso yra 49 įtariamieji, areštuota jų turto už daugiau kaip 4 milijonus eurų. Prezidentas teikia naują įstatymą bei 2 įstatymų pataisas, kuriomis siūloma per Nacionalinį plėtros banką Iltę įveiklinti gyventojų komerciniuose bankuose laikomus indėlius. Šalies vadovas pateikė Seimui svarstyti savanoriško gyventojų lėšų kredito įstaigų specialiosiuose einamosiuose sąskaitose ekonominio įveiklinimo įstatymo projektą bei valstybės skolos ir valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymų pakeitimus. Siūloma, kad banko indėlius įveiklinti siekiantis banko klientas savanoriškai sutiktų, jog jam būtų atidaryta specialioji einamoji sąskaita ir jos lėšų iki 2500 eurų būtų priskiriamos ekonomikos augimo ir ūkio pažangos finansavimo programai. Tokių indėlių palūkanos vyriausybės nutarimu 2 kartus per metus būtų nustatomos atsižvelgiant į Europos centrinio banko nustatytą normą, bet ji negalėtų būti mažesnė nei 0,1% ir nedidesnė nei 3%. Programoje dalyvaujančiam bankui ar kitai finansų įstaigai būtų suteikta valstybės garantija. Po dronų incidentų Lietuvoje lankysis Europos komisijos pirmininkė. Plačiau Audra Stauskienė.
1: Po praėjusios savaitės incidentų, kai šalies oro erdvę pažeidė keli dronai, Lietuvoje rytoj lankysis Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen. Europos komisijos vadovė turėtų susitikti su Baltijos valstybių ir vyriausybių vadovais, kad aptartų atsaką į incidentus.
0: Tęsime žinias. Šiandien iš pareigų buvo pašalintas 2 pagal dydį Lenkijos miesto centristinių pažiūrų meras, kai įvyko piliečių inicijuotas referendumas, kurį rėmė dešinioji ir kraštutinių dešiniųjų opozicija. Aleksandro Mišalskio pralaimėjimas Krokuvoje yra įspėjimas proeuropietiškai Lenkijos vyriausybei prieš kitais metais vykstančius parlamento rinkimus, apklausoms rodant augantį nepasitenkinimą, ypač dėl kylančių pragyvenimo išlaidų. 97% balsavusių rinkėjų pareikalavo jo pasitraukimo po šios kampanijos, kurios metu netruko grasinimų nužudyti, įžeidžiančių lankstinukų ir žeminančių dirbtinio intelekto sukurtų vaizdo įrašų. Tačiau kitoje balsavimo dalyje susijusioje su miesto taryba, kurioje daugumą sudaro centristai ir centro kairieji, kvorumas nebuvo pasiektas, todėl ji lieka dirbti. Mišalskis sulaukė kritikos be kitako dėl miesto skolos šiais metais įvestos mažos emisijos zonos ir mokamo automobilių stovėjimo laiko pratesimo. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas šiandien pareiškė, kad susitarimas su Iranu bus arba puikus ir reikšmingas, arba jo apskritai nebus. Tai jis tradiciškai rašė savo socialinio tinklo platformoje. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, rytoj vietomis didesnė tikimybė šiaurės rytiniuose rajonuose palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 9-14, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 12, dieną nuo 17 iki 22, pajūryje nuo 13 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 20, Kaune 21, Klaipėdoje 15 laipsnių.
2: Radijas Gold FM.

Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių leasingas nieko nekainuoja. Gold FM. Work it out, not

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Sulaikius su kontrabanda siejamus pareigūnus, profesinė sąjunga mato politikų atsakomybę dėl korupcijos, paskelbti lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino rezultatai. Irano delegacija dėl taikos derybų lankosi Katare. Lietuvoje 17 valandų, prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Teisėsaugai su cigarečių kontrabanda susijusiame tyrime sulaikius 13 policininkų ir pasieniečių pareigūnus vienijančios profesinės sąjungos kelia klausimus dėl premjerės, vidaus reikalų ministro atsakomybės, neužtikrinant pakankamo pasienyje dirbančių pareigūnų atsparumo. Jos griežtai pasmerkė bet kokias korupcijos, piknaudžiavimo, bendradarbiavimo su nusikalstamomis grupuotėmis ar priešiškomis šalimis apraišką statutinėse tarnybose. Pasak profesinių sąjungų, organizuotas nusikalstamumas Lietuvos pasienio regionuose daugelį metų daro sisteminę įtaką statutiniams pareigūnams ir vien represinės priemonės šios problemos neįspręs. Kaip skelbė teisėsauga, tiriant cigarečių kontrabandą meteorologiniais balionais įvairiuose Lietuvos regionuose, buvo sulaikyti 27 asmenys, tarp jų 10 Vilniaus policijos ir 3 valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai. Generalinės prokuratūros duomenimis šiame ikiteisminėme tyrime iš viso yra 49 įtariamieji, areštuota jų turto už daugiau kaip 4 milijonus eurų. Paaiškėjo lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino pirmosios dalies rezultatai. Juos moksleiviai jau gali pasitikrinti savo mokyklose bei prisijungus prie valstybinių brandos egzaminų kandidatų darbų demonstravimo ir rezultatų skelbimo sistemos, pranešė Nacionalinė švietimo agentūra. Pasak jos vadovo, išplėstinio A kurso egzaminą laikiusių moksleivių rezultatų vidurkis siekia 15 taškų iš 20 galimų. Esą tai yra geriausias rezultatas per pastaruosius 3 metus, kai valstybiniai brandos egzaminai buvo išskaidyti į 2 dalis. Pirmoji egzamino dalis sudaro 30% galutinio viso egzamino įvertinimo. Šiemet valstybinio brandos egzamino išlaikymo riba yra 25 taškai. Gyventojai nuo rytdienos galės pasitikrinti, ar jų duomenys buvo nutekinti. Plačiau Audra Stauskenė.
2: Laikinasis registrų centro direktorius Giedrius Cininas teigė, jog Lietuvos gyventojai nuo rytojaus galės pasitikrinti, ar jų duomenys buvo nukopijuoti neteisėto prisijungimo prie nekilnojamojo turto registro metu. Anot jo, klientai, neturintys galimybių prie sistemos prisijungti patys, galės kreiptis į registrų centro konsultacinį centrą. Save identifikavus, informacija apie duomenų nutekėjimą jiems taip pat bus suteikta. Jei žmonės neturės nei vienų, nei kitų galimybių, jie galės atvykti tiesiogiai ir informacija jiems bus suteikta. Parlamentarams iškėlus klausimą dėl galimai nutekintų valstybės pareigūnų ar tarnautojų duomenų, laikinasis registrų centro vadovas patikino, jog nekilnojamo turto registro išrašuose nėra detalių duomenų apie konkrečius asmenis.
1: Tęsime žinias. Šiandien Kataro sostinėje Dohoje apsilankė aukšto lygio Irano delegacija, kurią sudaro šalies vyriausiasis derybininkas ir centrinio banko vadovas, kad aptartų taikos susitarimą su Jungtinėmis valstybėmis ir išaldytų aktyvų atblokavimą. Kaip teigia neįvardytas pareigūnas, vizito metu daugiausiai dėmesio bus skiriama klausimams susijusiems su sąsiauriu ir labai prisodrintu uranu. Šiandien iš pareigų buvo pašalintas antrojo pagal dydį Lenkijos miesto centristinių pažiūrų meras, kai įvyko piliečių inicijuotas referendumas, kurį rėmė dešinioji ir kraštutinių dešiniųjų opozicija. Aleksandro Mišalskio pralaimėjimas Krokuvoje yra įspėjimas proeuropietiškai Lenkijos vyriausybei prieš kitais metais vykstančius parlamento rinkimus, apklausoms rodant augantį nepasitenkinimą, ypač dėl kylančių pragyvenimo išlaidų. 97% balsavusių rinkėjų pareikalavo jo pasitraukimo po šios kampanijos, kurios metu netruko grasinimų nužudyti, įžeidžiančių lankstinukų ir žeminančių dirbtinio intelekto sukurtų vaizdo įrašų. Tačiau kitoje balsavimo dalyje susijusioje su miesto taryba, kurioje daugumą sudaro ir centro kairieji, kvorumas nebuvo pasiektas, todėl ji lieka dirbti. Mišalskis sulaukė kritikos be kitako dėl miesto skolos šiais metais įvestos mažos emisijos zonos ir mokamo automobilių stovėjimo laiko pratesimo. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, rytoj vietomis didesnė tikimybė šiaurės rytiniuose rajonuose palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 9-14, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 12, dieną nuo 17 iki 22, pajūryje nuo 13 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ar Panevėžyje bus 20, Kaune 21, Klaipėdoje 15 laipsnių.

0: reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Pasirūpinkite savo energiją ir grožiu su Ekoš. Visą gegužės mėnesį maisto papildams energijai bei grožiui iki 30% nuolaidos. B grupės vitaminai, magnio bisglicinatas, magnio malatas, naujieji Ekoš produktai, kolagenas ir hialuronas bei dar daugiau pasiūlymo ekoš.lt. Ekoš – vedami gamtos. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
2: Radijas Gold FM.

Išsiugdykite sėkmę per nesėkmes. Nusiminimas ir nesėkmė yra du patikimiausi atspirties taškai į sėkmę. Deilas

0: Veterinarijos tarnyba teismui ginčijo vyriausybės sprendimą atlikti jos auditą. Paskelbti lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino pirmos dalies rezultatai. Latvijoje baigiama formuoti vyriausybė. Prie mikrofonų Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba per teismą siekia pripažinti neteisėtų ir panaikinti vyriausybės sprendimą vertinti tarnybos veiklą, tačiau regiono administracinės teismas atsisakė priimti tarnybos skundą. Tarnyba teismo prašė panaikinti vyriausybės vasario mėnesio sprendimą pavesti Žemės ūkio ministerijai vertinti jos veiklą pasitelkus išorės ekspertus ir su jais tarnybai bendradarbiauti, o kitu atveju pripažinti, kad vyriausybės pavedimas ministerijai yra neteisėtas. Be to tarnyba teismo prašė panaikinti ministerijos skelbtą auditorių konkursą. Teisėsaugai su cigarečių kontrabanda susijusiame tyrime sulaikius 13 policininkų ir pasieniečių pareigūnus vienijančios profesinės sąjungos kelia klausimus dėl premjerės, vidaus reikalų ministro atsakomybės, neužtikrinant pakankamo pasienyje dirbančių pareigūnų atsparumo. Jos griežtai pasmerkė bet kokias korupcijos, piknaudžiavimo, bendradarbiavimo su nusikalstamomis grupuotėmis ar priešiškomis šalimis apraišką statutinėse tarnybose. Pasak profesinių sąjungų, organizuotas nusikalstamumas Lietuvos pasienio regionuose daugelį metų daro sisteminę įtaką statutiniams pareigūnams ir vien represinės priemonės šios problemos neįspręs. Kaip skelbė teisėsauga, tiriant cigarečių kontrabandą meteorologiniais balionais įvairiose Lietuvos regionuose, buvo sulaikyti 27 asmenys, tarp jų 10 Vilniaus policijos ir 3 valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai. Generalinės prokuratūros duomenimis šiame ikiteisminėme tyrime iš viso yra 49 įtariamieji, areštuota jų turto už daugiau kaip 4 milijonus eurų. Vienas iš buvusių Snoro vadovų Antonovas atgabentas į Lietuvą. Plačiau Audra Stauskinė.
1: Prancūzijos teismams leidus Lietuvai išduoti pernai šalyje sulaikytą vieną buvusių bankrutavusio Snoro banko vadovų Vladimirą Antonovą, generalinė prokuratūra praneša, kad jis Lietuvą atgabentas praėjusį penktadienį. Prancūzijos kasaciniam teismui šių metų gegužės 13 dieną atmetus Prancūzijoje pagal Europos arešto orderį suimto Antonovo skundą, įsiteisėjo balandžio 3 dieną priimtas Renault apeliacinio teismo sprendimas dėl bankingo ekstradicijos. Antonovas už pernai lapkritį Lietuvoje nuteistas kalėti už akių. Ieškomas buvo nuo 2011 metų. Šis teismo nuosprendis negalutinis, jo advokatai yra apskundę Lietuvos apeliaciniam teismui. Pirmas teismo posėdis šioje byloje numatytas Birželio 29 dieną.
0: Tęsime žinias. Praėjus maždaug 2 savaitėms po Latvijos premjerės atsistatydinimo, prie pabaigos artėja naujos šalies vyriausybės formavimo procesas. Paskirtasis ministras pirmininkas šiandien pareiškė, kad koalicijos derybų metu buvo pasiektas susitarimas dėl atsakomybės pasiskirstimo tarp 4 valdančiųjų partnerių. Kiekvienai partijai vyriausybėje numatyta skirti po keletą ministrų postų. Apie tai turėtų būti paskelbta rytoj. 4 partijų aljansų parlamente priklauso 66 vietos iš 101. Politinė krizė kilo po to, kai premjerės spaudžiamas atsistatydino gynybos ministras, kuriam iš posto trauktis teko sudužus 2 pasiklydusiems ukrainiečių dronams. Vyriausybės krizė Latvijai ištiko likus vos keletui mėnesių iki spalio pradžioje numatytų parlamento rinkimų. Jungtinėje karalystėje šiandien fiksuotas karščiausios gegužės dienos rekordas. Šalia Londono termometrų stulpelį kilo iki 33,5 laipsnių, informavo nacionalinė meteorologijos agentūra. Likšilinis karščiausias gegužės dienos rekordas yra 32,8 laipsnių, fiksuotas 1922 ir pakartotas 1944. 2025 Jungtinėje karalystėje buvo karščiausi metai istorijoje. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, rytoj vietomis didesnė tikimybė šiaurės rytiniuose rajonuose palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 9-14, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 12, dieną nuo 17 iki 22, pajūryje nuo 13 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ar Panevėžyje bus 20, Kaune 21, Klaipėdoje 15 laipsnių.

Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija. O 10 mėnesių leasingas nieko nekainuoja.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Po registrų centro incidento Seimo opozicija rinks parašus, siekdama atsakymų iš dviejų ministrų. Veterinarijos tarnyba teismui ginčijo vyriausybės sprendimą atlikti jos auditą. Švedijoje autonominis autobusas susidūrė su tramvajumi. Lietuvoje 18 valandų, prie mikrofono Gintaras Seniukevičius. Sveiki. Generaliniai prokuratūrai atliekant ikiteisminį tyrimą dėl nutekintų registrų centro duomenų, dalis Seimo opozicijos renka parašus, siekdama, kad artimiausiame parlamento posėdyje ekonomikos ir inovacijų bei krašto apsaugos ministrai atsakytų į klausimus apie ministerijų vykdomo kontrolę ir politinę atsakomybę. Iniciatorių teigimų nerima kelia ne tik incidentas, bet ir tai, kad apie jį ilgą laiką nebuvo informuota visuomenė. Bus siekiama išsiaiškinti, kada institucijos sužinojo apie duomenų nutekinimą, kodėl visuomenė nebuvo informuota iš karto, bei kokios rizikos kilo valstybės registrams ir nacionaliniam saugumui. Įtariama, kad galėjo būti nutekinta daugiau nei 600 tūkstančių registro išrašų. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba per teismą siekia pripažinti neteisėtų ir panaikinti vyriausybės sprendimą vertinti tarnybos veiklą, tačiau regiono administracinės teismas atsisakė priimti tarnybos skundą. Tarnyba teismo prašė panaikinti vyriausybės vasario mėnesio sprendimą pavesti Žemės ūkio ministerijai vertinti jos veiklą pasitelkus išorės ekspertus ir su jais tarnybai bendradarbiauti, o kitu atveju pripažinti, kad vyriausybės pavedimas ministerijai yra neteisėtas. Be to tarnyba teismo prašė panaikinti ministerijos skelbtą auditorių konkursą. Vilniuje startuoja maistinio aliejaus rūšiavimo sistema. Plačiau Audra Stauskenė.
2: Vilniuje startuoja nauja maistinio aliejaus rūšiavimo sistema, kuri apims specialių rūšiavimo konteinerių įrengimą visame mieste. Skaičiuojama, kad praėjusiais metais į kanalizaciją Vilniuje buvo išpilta per 1200 tonų aliejaus riebalų. Vamzdynuose riebalai sustingsta didėjo užsikimšimų ir nuotekų tinklo avarijų tikimybė. Atskirtas ir tinkamai surinktas aliejus gali būti perdirbtas į biodegalus. Iš 1 kg panaudoto kepimo aliejus galima pagaminti tiek pat biodizelino.
1: Tęsime žinias. Šiandien Švedijos Göteborgo mieste tą pačią dieną kursuoti pradėjęs autonominis autobusas susidūrė su tramvajumi, pranešė viešai transportą valdanti bendrovė. Pasak jos, autonominis autobusas, kuriame buvo keleivių, stabdė ir jį iš galo atsitrenkė tramvajus. Teigiama, kad per avariją žmonės ar jų turtas nenukentėjo. Autobusas Göteborgo centre važinėjo nuo kovo pabaigos, tačiau šis pirmadienis buvo pirmoji diena, kai jis vežė keleivius. Autobuse buvo vairuotojas, kuris prireikus būtų perėmęs vairavimą. Europos Sąjunga dar nėra išdavusi visoje Europoje galiojančių leidimų komerciniais tikslais naudoti autonominį viešąjį transportą ar taksi robotus. Praėjus maždaug dviem savaitėms po Latvijos premjerės atsistatydinimo, prie pabaigos artėja naujos šalies vyriausybės formavimo procesas. Paskirtasis ministras pirmininkas šiandien pareiškė, kad koalicijos derybų metu buvo pasiektas susitarimas dėl atsakomybės pasiskirstimo tarp keturių valdančiųjų partnerių. Kiekvienai partijai vyriausybėje numatyta skirti po keletą ministrų postų, apie tai turėtų būti paskelbta rytoj. Keturių partijų aljansų parlamente priklauso 66 vietos iš 101. Politinė krizė kilo po to, kai premjerės spaudžiamas atsistatydino gynybos ministras, kuriam iš posto trauktis teko sudužus dviem pasiklydusiems ukrainiečių dronams. Vyriausybės krizė Latvijai ištiko likus vos keletui mėnesių iki spalio pradžioje numatytų parlamento rinkimų. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, rytoj vietomis didesnė tikimybė šiaurės rytiniuose rajonuose palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 9-14, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 12, dieną nuo 17 iki 22, pajūryje nuo 13 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ar Panevėžyje bus 20, Kaune 21, Klaipėdoje 15 laipsnių.

0: Pasak sinoptikų, rytoj vietomis didesnė tikimybė šiaurės rytiniuose rajonuose palis, vėjas vakarų šiaurės vakarų 9-14, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 12, dieną nuo 17 iki 22, pajūryje nuo 13 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 20, Kaune 21, Klaipėdoje 15 laipsnių.
1: Kultūringi pranešimai.
2: Rygos nacionalinėme zoologijos sode žieduodegių lemūrų aptvare įrengta tiesiogiai internetu transliuojanti kamera. Žieduodegiai lemūrai yra ypač saugoma rūšis, laukinėje gamtoje aptinkama tik nedidelėje Madagaskaro teritorijoje. Visuomenė gali pamatyti juos gyvai ir zoologijos sodose. Naujoji iniciatyva praplečia zoologijos sodo lankytojų patirtį, leisdama žmonėms susipažinti su lemūrais ir skaitmeninėje aplinkoje. Tiesioginė transliacija vyksta visą parą, bet įdomiausia stebėti lemūrus, kai jie aktyviai juda, bendrauja ir atskleidžia žaismingą savo prigimtį. Ji kviečia žiūrovus prisijungti ir tuomet, kai lemūrai maitinami. Nuo šios vasaros tai vyks kasdien 13 valandą. Žmonės gali stebėti tiesioginę transliaciją Rygos zoologijos sodo svetainėje. Rygos zoologijos sode gyvena 10 žieduodegių lemūrų dviejose grupėse. Viena iš jų vadovauja patelė Moana. Ji ir 5 patinai sudaro stabilią grupę. Kitoje grupėje gyvena jos dukra Vavi ir 3 palikuoniai. Kiekvienas lemūras turi savo charakterį, įpročius ir vietą grupėje. Žieduodegiai lemūrai yra viena iš labiausiai atpažįstamų lemūrų rūšių pasaulyje. Juos lengva atskirti iš būdingų juodai ir baltai dryžuotų uodegų. Tai smalsūs, aktyvūs ir labai socialūs gyvūnai. Jų kasdienis gyvenimas kupinas judėjimo ir bendravimo. Laukinėje gamtoje žieduodegiai lemūrai gyvena tik Madagaskare. Rūšiai gresia išnykimas, daugiausia dėl buveinių nykimo.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Savivaldybių merai diskutuoja dėl elektroninių spynų įrengimo priedangose. Po registrų centro incidento Seimo opozicija rinks parašus, siekdama atsakymų iš dviejų ministrų. Latvija kreipsis į Lietuvą dėl Vladimiro Antonovo ekstradicijos. Šalyje 19 valandų, prie mikrofonų Gintaras Jeniukevičius, sveiki. Praėjusią savaitę dalyje šalies vietų paskelbus oro pavojų dėl galimai įskridusių dronų paaiškėjo, jog kai kurios priedangos gyventojams liko užrakintos. Visgi Lietuvos savivaldybių asociacijos prezidentas sako, kad sprendimas palikti jas atviras visą parą nebūtų racionalus. Todėl viena iš galimų alternatyvų, pasak jo, elektroninės spynos, kurios priedangų duris gyventojams atvertų automatiškai. Asociacijos prezidento teigimu siūlymas užtikrinti priedangų prieinamumą gyventojams visą parą iš valstybės reikalautų papildomų lėšų nuolatiniai priedangų priežiūrai. Ir be kita ko neapsaugotų nuo galimų vagysčių grėsmės. Jis svarstė, kad elektroninių priedangų užraktai visose šalies savivaldybėse galėtų būti įdiegti per kelis mėnesius. Generaliniai prokuratūrai atliekant ikiteisminį tyrimą dėl nutekintų registro centro duomenų dalis Seimo opozicijos renka parašus, kad artimiausiame parlamento posėdėje ekonomikos ir inovacijų bei krašto apsaugos ministrai atsakytų į klausimus apie ministerijų vykdomo kontrolę ir politinę atsakomybę. Iniciatorių teigimų nerima kelia ne tik incidentas, bet ir tai, kad apie jį ilgą laiką nebuvo informuota visuomenė. Bus siekiama išsiaiškinti, kada institucijos sužinojo apie duomenų nutekinimą, kodėl visuomenė nebuvo informuota iš karto, bei kokios rizikos kilo valstybės registrams ir nacionaliniam saugumui. Įtariama, kad galėjo būti nutekinta daugiau nei 600 tūkstančių registro išrašų. Tuo metu registrų centro vadovas traukėsi iš pareigų. Plačiau Audra Stauskenė.
2: Skelbiama, jog laikinai, kol bus paskirtas naujas vadovas, įmonei vadovaus prevencijos departamento vadovas Giedrius Cininas. Generalinė prokuratūra praėjusį penktadienį paskelbė pradėjusi ikiteisminį tyrimą dėl galimai nutekintų registrų centro duomenų. Žala siekia ne mažiau nei 111 tūkstančių eurų. Anksčiau skelbta, jog dėl incidento bus prašoma sušaukti neįlinį Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdį.
1: Tęsime žinias. Latvija kreipsis į Lietuvą su prašymu išduoti bankrutavusio banko Latvijos Skrai banką, kuris buvo antrinė banko Snoras įmonė, bendrasavininkį Vladimirą Antonovą, pranešė Latvijos generalinė prokuratūra. Jie nekomentavo tolesnių Antonovo likimo scenarijų atsižvelgiant į jam gresiančius teisminius procesus Lietuvoje, tačiau teigia, kad sprendimą dėl ekstradicijos turi priimti Lietuvos valdžios institucijos. Balandžio viduryje skelbta, kad Latvijos generalinė prokuratūra išdavė Antonovui Europos arešto orderį. Prancūzijos aukščiausiam teismui leidus Lietuvai perduoti šalyje nuteista Antonova, buvęs vienas žlugusio banko Snoras akcininkų buvo atgabentas į Lietuvą, taip patvirtino Lietuvos generalinė prokuratūra. Antonovas ir kitas buvęs Snoro akcininkas, Rusijoje tikėtina besislapstantis Raimondas Baranauskas, Lietuvoje nuteisti kalėti už 8 tyčinius nusikaltimus. Antonovas taip pat pripažintas pagrindiniu nusikaltimų organizatoriumi. Šiandien Švedijos Göteborgo mieste tą pačią dieną kursuoti pradėjęs autonominis autobusas susidūrė su tramvajumi, pranešė viešai transportą valdanti bendrovė. Pasak jos, autonominis autobusas, kuriame buvo keleivių, stabdė ir jį iš galo atsitrenkė tramvajus. Teigiama, kad per avariją žmonės ar jų turtas nenukentėjo. Autobusas Göteborgo centre važinėjo nuo kovo pabaigos, tačiau šis pirmadienis buvo pirmoji diena, kai jis vežė keleivius. Autobuse buvo vairuotojas, kuris prireikus būtų perėmęs vairavimą. Europos Sąjunga dar nėra išdavusi visų Europoje galiojančių leidimų komerciniais tikslais naudoti autonominį viešąjį transportą ar taksi robotus. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, rytoj vietomis didesnė tikimybė šiaurės rytiniuose rajonuose palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 9-14, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 12, dieną nuo 17 iki 22, pajūryje nuo 13 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ar Panevėžyje bus 20, Kaune 21, Klaipėdoje 15 laipsnių.

0: Pasak sinoptikų, rytoj vietomis didesnė tikimybė šiaurės rytiniuose rajonuose palis, vėjas vakarų šiaurės vakarų 9-14, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 12, dieną nuo 17 iki 22, pajūryje nuo 13 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 20, Kaune 21, Klaipėdoje 15 laipsnių.
1: Socialinis kompasas.
2: Be cukraus Zero Light. Šie užrašai ant pakuočių dažnai sukuria įspūdį, kad renkamės sveikesnį produktą. Tačiau ir tikrai saldikliai yra stebuklingas sprendimas leidžiantis mėgautis saldumu be pasekmių. Pastaraisiais metais mokslas į šiuos pakaitalus žvelgia vis atsargiau, o ekspertai ragina nepasiduoti sveikumo aureolės efektui. Kada saldikliai gali būti naudingi, o kada klaidinantys? Cukraus pakaitalai tai medžiagos suteikiančios saldų skonį, tačiau turinčios mažiau arba visai neturinčios energinės vertės. Dažniausiai maiste sutinkami saldikliai yra polioliai, kurie pasižymi maždaug 40-100% cukraus saldumo, suteikia dalį energinės vertės, tačiau mažiau veikia gliukozės kiekį kraujyje. Bei didelio intensyvumo saldikliai, kurie yra 200-600 kartų saldesni už cukrų, todėl jų kiekiai maiste būna labai nedideli. Ilgą laiką saldikliai buvo laikomi auksiniu standartu sergantiems diabetu ar turintiems antsvorio, tačiau naujausios Pasaulio sveikatos organizacijos 2023 metų gairės pateikė kiek atsargesnį vertinimą. Juose teigiama, kad cukraus pakeitimas be cukriais saldikliais nepadeda kontroliuoti svorio ilgalaikėje perspektyvoje. Žmonės raginami apsvarstyti kitus būdus sumažinti cukraus vartojimą, pavyzdžiui, rinktis pilnavertį maistą, kuriame cukrus yra tik natūralios prigimties, arba vartoti nesaldintus maisto produktus ir gėrimus. Pasakoja Kauno technologijos universiteto maisto instituto juslinės analizės mokslo laboratorijos jaunesnioji mokslo darbuotoja Aelita Zabulionė. Pastebėta, kad ilgalaikis saldiklių vartojimas gali būti susijęs su padidėjusia antrojo tipo cukrinio diabeto ar širdies ir kraujagyslių ligų rizika suaugusiems. Nors tiesioginis priežastinis ryšys dar tyriamas, mokslininkai kelia hipotezes apie galimą saldiklių poveikį medžiagų apykaitos reguliavimui ir žarnyno mikrobiotai. KTU mokslininkės teigimu vienas didžiausių ir pavojingiausių mitų – įsitikinimas, kad desertus su saldikliais galima valgyti be jokių apribojimų. Taip pat ypatingą dėmesį reikėtų atkreipti į poliolius, kurie dažnai naudojami be cukraus produktuose. Tai lietai pasisavinami angliavandeniai. Patekę į žarnyną, jie sulaiko vandenį ir yra fermentuojami žarnyno mikrobiotos. KTU mokslininkė pažymi, kad desertai su saldikliais turėtų būti vertinami taip pat kaip įprasti, kaip retas malonumas, o ne pagrindinis maistas. Renkantis gaminius su polioliais, saikas yra ne tik rekomenduojamas, bet ir būtinybė, siekiant išvengti nemalonių fiziologinių pasekmių. Taip pat, jei asmuo vartoja didesnį kiekį saldikliai saldintų produktų, verta pasitikrinti saugias vartojimo ribas.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj vietomis didesnė tikimybė šiaurės rytiniuose rajonuose palis, vėjas vakarų šiaurės vakarų 9-14, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 12, dieną nuo 17 iki 22, pajūryje nuo 13 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ar Panevėžyje bus 20, Kaune 21, Klaipėdoje 15 laipsnių.

Pasak sinoptikų, rytoj vietomis didesnė tikimybė šiaurės rytiniuose rajonuose palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 9-14, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 12, dieną nuo 17 iki 22, pajūryje nuo 13 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 20, Kaune 21, Klaipėdoje 15 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj vietomis didesnė tikimybė šiaurės rytiniuose rajonuose palis, vėjas vakarų šiaurės vakarų 9-14, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 12, dieną nuo 17 iki 22, pajūryje nuo 13 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 20, Kaune 21, Klaipėdoje 15 laipsnių.

Pasak sinoptikų, rytoj vietomis didesnė tikimybė šiaurės rytiniuose rajonuose palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 9-14, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 12, dieną nuo 17 iki 22, pajūryje nuo 13 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ar Panevėžyje bus 20, Kaune 21, Klaipėdoje 15 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj vietomis didesnė tikimybė šiaurės rytiniuose rajonuose palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 9-14, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 12, dieną nuo 17 iki 22, pajūryje nuo 13 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 20, Kaune 21, Klaipėdoje 15 laipsnių.

Pasak sinoptikų, rytoj vietomis didesnė tikimybė šiaurės rytiniuose rajonuose palis, vėjas vakarų šiaurės vakarų 9-14, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 12, dieną nuo 17 iki 22, pajūryje nuo 13 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ar Panevėžyje bus 20, Kaune 21, Klaipėdoje 15 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj vietomis didesnė tikimybė šiaurės rytiniuose rajonuose palis, vėjas vakarų šiaurės vakarų 9-14, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 12, dieną nuo 17 iki 22, pajūryje nuo 13 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ar Panevėžyje bus 20, Kaune 21, Klaipėdoje 15 laipsnių.

Pasak sinoptikų, rytoj vietomis didesnė tikimybė šiaurės rytiniuose rajonuose palis, vėjas vakarų šiaurės vakarų 9-14, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 12, dieną nuo 17 iki 22, pajūryje nuo 13 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ar Panevėžyje bus 20, Kaune 21, Klaipėdoje 15 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj vietomis didesnė tikimybė šiaurės rytiniuose rajonuose palis, vėjas vakarų šiaurės vakarų 9-14, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 12, dieną nuo 17 iki 22, pajūryje nuo 13 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ar Panevėžyje bus 20, Kaune 21, Klaipėdoje 15 laipsnių.

Pasak sinoptikų, rytoj vietomis didesnė tikimybė šiaurės rytiniuose rajonuose palis, vėjas vakarų šiaurės vakarų 9-14, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 12, dieną nuo 17 iki 22, pajūryje nuo 13 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ar Panevėžyje bus 20, Kaune 21, Klaipėdoje 15 laipsnių.

0: Gold FM siūlo pasinerti į garsus tapusius pasaulinės istorijos dalimi. Istorijos garsai.
1: And now watch Pele number 10, always the master and the scorer of goal number 3.
2: Tikrasis jo vardas Edisonas Arantesas do Nascimento, tačiau milijonai futbolo sirgalių šį žmogų vadina tiesiog Pele. Žmogus legenda, tarptautinio olimpinio komiteto pripažintas geriausių praėjusio šimtmečio atletų. FIFA geriausių šimtmečio futbolininkų. Brazilijoje garbinamas ne mažiau nei Diego Armando Maradona Argentinoje. Jis buvęs šalies sporto ministras, visuomeninis veikėjas, dabar yra didžiulis pavyzdys jaunosioms kartoms. 10 numerio Brazilijos futbolo klube Santos nebėra nuo 1974-ųjų. Nuo tų metų, kai iš vieno stipriausio brazilų klubo pasitraukė Pelė. Tiek laiko nei vienas ekipoje žaidęs ar žaidžiantis futbolininkas neturėjo galimybės apsivilkti futbolo marškinėlių su 10 numeriu. Pelė pasitraukus iš Santos ekipos vadovai nusprendė iki klubo gyvavimo pabaigos išimti šį numerį.
3: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj vietomis didesnė tikimybė šiaurės rytiniuose rajonuose palis, vėjas vakarų šiaurės vakarų 9-14, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 12, dieną nuo 17 iki 22, pajūryje nuo 13 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ar Panevėžyje bus 20, Kaune 21, Klaipėdoje 15 laipsnių.

taip paprasta pasakyti, ką nors protingo. Te reikia pagalvoti kažką kvailo ir pasakyti priešingai. Semas Levinsonas.

0: Pasak sinoptikų, rytoj vietomis didesnė tikimybė šiaurės rytiniuose rajonuose palis, vėjas vakarų šiaurės vakarų 9-14, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 12, dieną nuo 17 iki 22, pajūryje nuo 13 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 20, Kaune 21, Klaipėdoje 15 laipsnių.
1: Socialinis kompasas.
2: Lietuva deleguoja du atstovus į Europos komisijos kuriamą Europos Sąjungos finansinio raštingumo ambasadorių tinklą. Į šį tinklą paskirti Lietuvos banko finansinio raštingumo centro vadovė Viktorija Dičpinigaitinė ir investicijų specialistas bei investicijoms skirtos platformos įkūrėjas Lukas Matijauskas, pranešė Finansų ministerija. Pasak finansų ministro Kristupo Vaitiekūno, finansinis raštingumas svarbu siekiant didinti gyventojų atsparumą finansiniams sukčiams ir padėti priimant pagrįstus taupimo ir investavimo sprendimus. Lietuva nuosekliai investuoja į žinių apie finansų stiprinimą, o paskirti ambasadoriai savo žiniomis ir patirtimi reikšmingai prisidės tiek prie nacionalinių, tiek prie bendrų ES pastangų šioje srityje, pranešime pažymėjo finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas. Jie dalyvaus viešuose renginiuose, diskusijose, bendraus su skirtingomis visuomenės grupėmis, taip pat komunikuos per žiniasklaidą ir socialinius tinklus. Europos komisija pernai pristatė ES finansinio raštingumo strategijos rekomendaciją, kurioje numatė dar šiemet sukurti ES finansinio raštingumo ambasadorių tinklą. Kiekviena ES šalis narė turi deleguoti nuo 1 iki 3 atstovų. Jų veikla bus savanoriška, o kadencija truks iki 2027 metų pabaigos.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis didesnė tikimybė šiaurės rytiniuose rajonuose palis, vėjas vakarų šiaurės vakarų 9-14, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 pajūryje, nuo 13 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ar Panevėžyje bus 20, Kaune 21, Klaipėdoje 15 laipsnių.

0: FM svečias.
1: Na, ką, mėly klausytojai, dar viena valanda įsibėgėjome čia taip gražiai su pietų pertrauka sutapę. Norim priminti, jog artimiausią pusvalanduką būtų gerai, kad būtumėt ir liktumėt kartu, mat laukia įdomus ir toks nekasdieniškas pokalbis, kaip ir pats svečias šiandieną pas mus atkeliavęs, pramoninis alpinistas, debesų piemuo, festivalio debesų pievo organizatorius ir labai įdomi asmenybė Kęstutis Kaupas. Gerą dieną, Kęstuti.
2: Labas, Antanai.
1: Smagu, kad mes taip susitarėm laikytis pažado kartą per mėnesį matytis eteryje, tai čia antras kartas. Aš vis dar kažkaip šiek tiek jaudinos, kaip tu?
2: Aš kažkaip tai labai džiaugiuos. Man smagu tave matyti, nes tam yra smagu bendrauti.
1: Ką tik iš jūros, arba ką tik nuo jūros, ar ką tik iš sraigtasparnio, kaip tai pavadinti?
2: Ne visiškai. Vakar parskridau, jau vakar parskridau. Ir buvo labai įdomi kelionė, išskridau vakare, tada atsidūriau tokiam nusileidom miestelėje Brønnøysund ir iš ten nuskridau iki Trondheimo ir reikėjo nakvoti, bet kadangi dabar vyksta Norvegijoje viešbučių streikas, tai visi viešbučiai, kurie dirba, yra perkurti, o kurie nedirba, tie nedirba. Tai teko susitarti Radisson Sas viešbutyje, kad galėčiau prasidėti visą naktį receptionę.
1: Rimtai?
2: Jo, tada 2 valandas pamiegojau lėktuve, kol skridau, ir vat praskridau. Toks vat visas įdomus labai buvo patyrimas, ką reiškia, kai Norvegijos viešbučių darbuotojai streikuoja.
1: Bet apskritai, na, kadangi tu dirbi toli, toli šiauriai, tos kelionės jos matyti nebūna tokios, nu, kaip atsisėdau ar ne, iš kokį Kauną į Milaną ir nuskridau. Jos tokios vis vien su nukrypimais.
2: Nu kaip štai, pati pradžia būna labai paprasta, Vilniaus oro uostas. Tada labai tikiuosi, kad nebus balionų.
1: Tai jau ir išėjus kai sudėtinga.
2: Jo, į balionus dar nepapuoliu.
1: Tu? Gerai.
2: Ir sekantis tai yra Kopenhaga, Stokholmas arba Stavangeris arba Bergenas ir tada iš ten jau sėdi į sraigtasparnį, perini į heliport, kur yra sraigtasparnį, tada apsimauni tokį kombinizoną ir su to kombinizonu jau boginis skrendi iki platformos su tokiu didžiuliu nuostabiu Šiaurės jūros taksi, vadinasi Sikorski S92, 16 vietų minibusas, maršrutke.
1: Keistai skamba, iš tikrųjų, nežinot, kad tai yra sraigtasparnis. Aš žinau, kad gamta permaininga, ar ne, ir jeigu jau darbo dienos pabaigoj praneša audra, tai greičiausiai niekas neatskris ir niekur tu neišskrisi.
2: Pats vėjas nėra baisu, yra baisu rūkas, nematomumas.
1: O.
2: Vėjas tai gali būti didelis ir yra tekę netgi skristi, kai buvo labai stiprus vėjas, yra būdų pilotai, buvo moteris, buvo irgi tokie įdomi situacija, kai atėnam sraigtasparnį, pamatom, kad ten 2 moteris prie vairo sėdė, prie šturvalą. Bet viskas saugiai, jos švelnios, gražiai, motiniškai mumis nuskraidino. Bet buvo atsimtas skeptiškos kolegų veidų išiškos.
1: Ai, dabar tai jau bus, ar ne?
2: Bet kai rūkas yra, tada jau neskrenda ir dar toks yra, toks vadinamas, statinis krūvis.
1: Kas tai?
2: Tai yra galimybė žaibui susiformuoti ir tada irgi neskraido, nes ten jau kažkoks nesutarimas yra tarp visų tų kompanijų, kurios yra savininkai sraigtasparnių ir kiek kainuoja paskui patikrinti sraigtasparnį, jeigu jis gavo žaibą. Tai vat,
1: spręsta, geriau kad, to, kad nebūtų.
2: Kad neskraidys tokiais atvejais.
1: Tu jau visi sakęs, kad apskritai tavo šitą kadenciją, komandiruotės tokios, ar ne, jos tam tikra prasme net ir terapinės, yra tau pačiam.
2: Man tai labai. Mano esmė yra tokia, kad aš esu iš savo mamos paveldęs daug kūrybiškumo ir tokio meniškumo. Taip. Ir man patinka viskiausios tokios ten dvasinės temos, meniškos temos ir aš galiu jomis tenais plaukyti, bet jas labai išmuša iš manęs struktūrą ir tokį griežtumą kažkokį. O Šiaurės jūroje yra labai aiškios procedūros. Darbo vietoje turi būti 7, todėl keliuosi be 26 ir tu turi būti darbo vietoje, tada atlikti darbus, žvelgiant į tam tikras darbo procedūras, vėjas, vėjo kryptis, tas arba nas, reikia gelmio planą būti suplanavus, reikia būti aptvėrus teritoriją, stebėti, kas ateina, kas išeina, kad niekas nepapultų, tada stebėti visų virves, kad jos nebūtų net čia nupjautus ir žmonės nenuskristų į apačią.
1: Tai alpinizme poezijos ir improvizacijos tiesiog nėra ir būt negali. Čia taškas.
2: Yra žmogiškumas, bet yra dar ir saugumas. Gravitacija veikia visus vienodai ir pasiekmės yra gan liūdnos. Irgi niekada nenutiko. Ir esmė yra tame, kad tai daugiau yra apie... Tu turi būti labai aiškus, labai konkretus, kas liečia. Tu suriši mazgą, tu turi žinot, kad mazgas teisingai surištas. Prikabini virves, tu žinai tiksliai, kad tos virves atlaikys 15 kN. Jeigu net laiko, tu turi ieškoti kitą vietą, kur prisikabinti. Tam yra procedūros, nes jeigu kažkas nutiks, vyks tyrimas ir bus daug visokiausių klausimų. Ir tu turi pasiruošti visiems tiems klausimams prieš situacijai nutinkant, kad būtum 100% atliktum savo pareigas. Ir aš vat, turi turbūt tą visą brožą savyje būti labai tikslus tose vietose.
1: O bet vat, kita ta pusė kaip tik yra berėmų ir beribų. Taviškė.
2: Taip, taip,
1: vat, koks ten mazgas, ten jokio ten... mazgo nėra.
2: Aš jau pulsuoju, va, kas lėčia muzikos, šokių, rašymo arba dar visokiausių kitų dalykų, tai man čia yra skirtingos pusės. Tai vat galbūt tas dalykas ir yra įdomus, tai kad aš darbę Šiaurės jūroje galiu uždirbinėti pinigus už tai, ką aš darau labai gerai, o kita pusė aš galiu daug savanoriauti, tai vat dėl to savo darbą Šiaurės jūroje, aš savo galėjau leisti ir savanoriauti Lietuvos kalėjimuose, važinėti tenais po juos, tada galiu daug renginių daryti nemokamai, vien dėl to, kad aš turiu pasirūpinęs tuo finansiniu kažkokį tai pamatu. Ir vat tos pusės abi dvijos padeda man judėti.
1: Gerai, tai tik grįžai ir iš karto keliavai į Kauną, ten vyko renginys neuro įvairovę be kaukių.
2: Taip, buvo labai labai smagus renginys.
1: Apskritai, tas žodis, man jis naujas, aš tikiu, kad ir daugeliu klausytojų pakankamai negirdėtas.
2: Tai vat, jeigu palyginti, pavyzdžiui, kompiuterius, ne, tai neurotipinis, tas toksai standartinis, būtų Windowsinis kompiuteris, bet dar yra Linux, dar yra Mac'ai. Tai vat, yra neuroįvairovės, tai yra autizmo spektras, tada yra ADHD, tada į visą šitą pokštą dar galima traukti ir diskulsiją, diskalkulsiją berods, ne diskulsiją, tada disleksiją. Diskalkulsija tai yra žmonės, kurie pykstasi su skaičiais, apie nedraugauja su skaičiais.
1: Jie tiesiog... Čia šiek tiek aš matiekos mokyklai nelaikiau.
2: Jo, tada pavyzdžiui, būna žmonės, kaip aš, pavyzdžiui, man 47, bet nesugebu rašyti be klaidų. Aš
1: tai rašau disleksiją.
2: Taip, aš rašau taip, kaip man girdisi, ir aš galiu tą žodį būti parašęs 100 kartų teisingai. Taip, bet kai aš rašysiu, aš vėl įrašysiu taip, kaip man girdys, o ne taip, kaip reikia. Ir aš neįsiminsiu to dalyko. Man atrodo, kad nuoširdžiai, kad kaip aš rašau, taip,
1: taip ir yra.
2: Taip ir yra. Ir tiesiog vat, susitaikius to rašai Word dokumente, kai reikia be klaidų rašyti, Word'as padeda ištaisyti klaidas.
1: Nes aš norėjau sakyti, nes pačio postai, nu gal ir galima ten ras kokią klaidelį vieną kitą, bet toli gražu ten, nu, tai viskas tvarkingai.
2: Word'o dokumentų dėka.
1: Padėkokim jam.
2: Labai dėkingas technologijams. Iš tikrųjų, vat, neurotipai tai yra tas vat, skirtingumas, kad mes esam visi labai skirtingi, kaip ir automobiliai, pavyzdžiui. Ferraris yra nuostabus ant asfalto, bet kai jau reikia bekelį važiuoti su Ferrariu, jis jau tampa ne kažką. Tai vat yra žmonės, sakym, ADHD, kur skaitosi dėmesio deficitas ir hiperaktyvumo sutrikimas, nes tokie vaikai mokykloje nenusėdi vietoj, pastoji klibą, pastoji kažką tai daro. O esmė yra tame, kad tie vaikai, jie tiesiog yra aktyvus pats iš savęs. Ir jų visas dėmesys yra ten, kur yra dopaminas. Ir jeigu mokytojas dėsto teisingą dalyką, bet nuobodžiai, nu, tas vaikas nesugebės klausytis, ką tas mokytojas šneka. 5 minutės, 10 minučių prakentės, o paskui žvilgsnis bus per langą, į paukščiuką spalvotą.
1: Ieškos, kur rasti to viso.
2: Taip. O, pavyzdžiui, autizmo spektro žmonės, aš nešneku apie tos jau ryškius bruožus, bet čia, sakime, apie tą vadinamą anksčiau vadinamą Aspergerio sindromą spektrą. Tai yra toks irgi žmogus gali, pavyzdžiui, turėti tam tikrų bruožų, kaip labai didelis jautrumas garsams, arba, pavyzdžiui, kvapams, arba jis valgys kiekvieną rytą grinai tą patį, grinai tiek pat, ir jis bus susiciklinęs, ar jisai mokykloje klasėje sėdi toje pačioje vietoje. Ir jeigu kažkas tai atsisėdo jo vietą, jam tai išmuš saugiklius, nes tai yra čia jo vieta, jis yra pripratęs prie struktūros. Tai iš vienos pusės gali sakyti kažkoks neadekvatus žmogus, bet jeigu esi sužinojęs, kad egzistuoja tokie žmonės spektre, kuriems yra labai svarbu detalės, kuriems labai yra svarbu tie dalykai, tu pažiūri tik žmogus, ką, nu čia tai turbūt vienas iš tų, okei, okay, į kitą vietą atsisėsiu. Ir tada išvengi konflikto.
1: Tai esmė žinojime, ar ne? Nes mes tiek daug nežinom, ir apskritai čia viską mes žinome apie tą neuroįvairovę, gal dar yra kažkas, kas dar nėra ištirta, užčiuopta, yra išaiškinta?
2: Tai realiai iš tikrųjų galbūt iš spektaklyje spektras buvo labai tokia frazė pasakyta teisinga, kad anksčiau visų žmonės iš spektro buvo laikoma, buvo jiems skirma diagnozė šizofrenijos.
1: A, mes tiesiog po vienu skėčiu ir viskas aišku ir čia nesigilinau.
2: Ir čia labai neparsinai pradėjo tuos dalykus traukti vien tik tais iš psichiatrų kabinetų, bet pradėjo plačiai išnekėti. Ir tada mes galime sužinoti tokius dalykus, kaip, pavyzdžiui, netgi tas pats Microsoft įkūrėjas, ar kas ten skaitosi, Bill Gates. Taip. Jisai turi Aspergerio sindromą, anksčiau dabar kitaip dabar spektras, Elonas Muskas. Irgi spektrai yra, ir tada Jobsas iš elgesio, labai panašu, elgesi kaip spektro žmonės, užsiciklinimas ant vienos vietos, prikepimas. Tie, galima galvoti, o tie žmonės, žiūrėk, užsidegė yra. Jie neužsidegė, jie rado savo special interest ir jie draivinas ant jo.
1: Tai tada, na, nežinau, žodis kitoks nelabai net ir tinka, nes jeigu tu žinai, supranti, suvoki, tai prieimi kaip na, lygų savo.
2: Taip. Tiesiog, čia Ferraris. Ir tai, kad Ferraris...
1: Viskas aišku, nevažiuosime grybaut su juo.
2: Jo. Jo, ir supratai, galima net nenorėti Ferrari, nes žinai, kiek jis kainuoja, žinai, kiek kainuoja kuras, techninis aptarnavimas. Tu pasižiūri gražus automobilis, bet aš nenorėčiau tokio turėti, nes man tai per daug. Ir, pavyzdžiui, tie kūrybinki žmonės, pavyzdžiui, artistai, kurie irgi turi tą visą spektrą arba ADHD, jie savo galvoja, ten 15 didžiai takelių važiuojams vienu metu ir jie gali sukurti tas dainas, bet ta kaina yra kosminė ir negalima ateiti ir išmokti būti menininku, nes tai turi būti genetiškas tavo kažkoksai dalykas, kurį lavinant tu gali išplėsti, bet būti, ta prasme, pabaigti workshop ir tapti Van Gogu arba Michelangelo, nu nesigaus.
1: Bet tai yra... tu gali bandyti tapti kūrėjų, na, kurti... Tai nebūtinai gimenas, ar ne, mes vat, kaip tik apie kalvystę čia kalbėjom, ne, tą galima išmokti.
2: Taip, tai yra kiek žmonių kuria? Pavyzdžiui, jeigu žmonės būtų visi kūrėjai, jie nežiūrėtų teliką.
1: Stipru.
2: Nes tada neturi laiko, neturi laiko.
1: Nuolat turi kurti kažką.
2: Nes neturi laiko žiūrėti kitų gyvenimus, tu gyveni savąjį. Taip.
1: Tai ties šita vat fraze, gyventi savo gyvenimą, mes kol kas taip staptelkim, šiek tiek muzikos reklamos grįšim ir pokalbį pratęsim.

0: Gold FM svečias.
1: Ir grįžtame, mėly klausytojai, toliau šnekučiuotis tokiu pietų metu pas mūsų svečiuose pramoninis alpinistas Debesų piemuo, festivalio Debesų pieva, organizatorius Kęstutis Kaupas. Mes toliau kalbame apie neuroįvairovę. Man pačiam daug dalykų dabar paaiškėjo per paskutinės geras 20 minučių. Dar grįžtant apie renginį, kuriame tu buvai vakar, tai žinutė pagrindinė yra, kad mes visi žinotume, kad tas aspektas egzistuoja ir kad jame yra, na, kaip tu sakyt, daug įvairiausių tų taškų.
2: Galbūt pagrindinis dalykas, ką aš sėdėdamas tenais galvojau, tai apie tai, kad šią temą liečia didžioji dauguma moterų ir jos šitą temą pradeda domėtis tada, kai jų vaikai mokyklojose straglina. Kai
1: jo.
2: Va tada mamoms tampa įdomu, kas vyksta ir ką reikia daryti. Tai didžioji dalis pokalbio buvo būtent apie vaikus, apie jų tas visus iššūkius mokyklose ir diagnozės ir kaip tą visą dalyką tvarkyti. Bet jeigu mes tą temą praplėstumėm, tai yra toks vienas Anglijoje padarytas tyrimas apie nuteistuosius, berods 18%, jeigu neklystų, kalėjimuose sėdinčių žmonių turi būtent ADHD arba spektro tam tikrus bruožus. Ir tai yra tokie, kaip tai žmonės elgis, tokie vieni iš ryškesnių bruožų yra nežiūrėjimas akis, jie nežiūri, nes jiems tai atrodo per daug intimų, jie geriau iš šono žiūri. Kitas dalykas, pavyzdžiui, ADHD, tai jie pastovi klibą, nenusėda, ir tada, pavyzdžiui,

0: sako, tu galėtum nusiraminti. Tas žmogus gali sustingti, bet tada jis naudos labai didžiulį energijos kiekį, kad bent tam, kad nejudėti. Ir vėl jis nebeatsakinės išsamei. Ir tada pareigūnas žiūrėjo, kas čia yra, ką jis čia slepia, ką jis čia varta.
1: Aš matau, kad kažkas negerai.
0: Taip, taip, o iš tikrųjų jis tikrai neuro įvairovės atstovas. Ir vat, būtent Anglijoje yra žmonės, kurie atkreipė tai ir pradėjo tuos dalykus labiau gilintis ir aiškintis. Lietuvoje čia daugiau yra toksai skeptiškumas, nes mes esam postsovietinė šalis, mes juk daug visko pas mums nėra. Pas mums nėra traumų emocinių, pas mums nėra ten dar kažko, tai sovietlaikmečiu nebuvo sekso ir kitų dalykų. Yra daug dalykų, kuriuos mes nešnekam. Ir, pavyzdžiui, dabar netgi neuroįvairovės temą liečiant, yra daug žmonių, kurie įsitikinę, kad ADHD ir spektras yra išgalvoti.
1: Aš norėjau sakyt, kad taip. Šnekam mes, bet tikrai yra žmonių, kuris jis, nu ką jie čia pasakoja, nu tai va, šizikai.
0: Nu tai taip, tu gyveni kaime, ne, ir tu taip. Turi, pavyzdžiui, vienintelė transporto priemonė yra arklys ir vežimas. Ir kažkas tau pasako, kad egzistuoja supranti Ferrari, kurie...
1: Ką ten Ferrari? Paspirtukas elektrinis.
0: Taip, paspirtukas. Sakai, kodėl, kam...
1: Kaip mažas arkliukas.
0: Jo, jo, jo. Kam tokia nesąmonė? O kur tu čia važiuosi? Kaip čia tu pravažiuosi? Nesąmonė, nėra tokių dalykų. Arba, pažiūrėjau, tas pats skepticizmas, kai žmonės ten kūrė lėktuvą pirmąjį. Nu tai irgi, jie visiškai nupušė. Jie įsivaizduoja, kad jie skraidys. Ir staiga pamato, kad tas lėktuvas skrenda.
1: Vis tiek negali būti.
0: Jo.
1: Dar vis tiek negali būti.
0: Tai vat, neuroįvairovė yra būtent tas dalykas, kad irgi pabiškiai gilinasi žmonės ir pradės suprasti, okei, okay, vis dėlto egzistuoja tas visas dalykas. Ir netgi, kai daro smegenų tomografiją, irgi mato, kad aktyvumas smegenų yra skirtingas tarp neuroįvairovės žmonių ir neurotipinių. Kad skirtingos smegenys yra, arba kaip čia viena ADHD asociacijos vadovė sako, ADHD žmonės tai yra Ferraris su dviračio stabdžiais. Ta prasme, kai užsikabins, jisai gali... Taip greitai lėkt, bet kai reik sustoti, tai žiūrėk, viskas baigėsi perdegimu visišku ir visišku krachu.
1: Tai šitam pasaulyje mums visiems kažkaip greik sutart, bet mes negalim sudėlioti etiketes ir kiekvienam paskirt kažkokią ar veiklą, ar vietą, ar, nu, ne, vat, kad būtų patogu, mes turim gyventi visi kartu.
0: Taip, nu mes, pavyzdžiui, gyvenam Lietuvoje, taip?
1: Taip.
0: Pavyzdžiui, jeigu pradėčiau rikauti su tam žemaitišką, tu suprastum, ko aš sakau.
1: Čiot, čiot.
0: Čiot, čiot. Nu, suprant, mes gyvenam toj pačiu Lietuvoj, bet mes negalim rikautis taip, kaip mes norim. Mes turim kažką atitikti, kažkius standartus. Tai va tas visas sugebėjimas, a, čia jis greičiausiai dabar žemaitiškai šneka. Suvokimas, žinojimas.
1: Aš reiškia, aš pasistengsiu labiau klausyt
0: taip.
1: Ir nepabijosiu perklausti, jeigu netyčia taip. Kažką ne taip ten
0: taip.
1: Tu nusirokavai.
0: Taip, rokavimas tai reiškia bendravimas.
1: Dar žinau, tropiniai yra, tik nežinau, ką reiškia.
0: Tropiniai.
1: Kažką.
0: Tai čia stipriai.
1: A, nu tai va, tropiniai rokauniai.
0: Nu.
1: Nu va, tai...
0: Taip,
1: bet, nu čia labai tas gražus pavyzdys toksai.
0: Taip, bet čia ta pati neuroįvairovė, čia yra skirtingumas. Tiesiog žinai, kad ir Marijampolės kalbėjimas yra teisinga kalba, ir Panevėžio kalba, Pikspengs Golfs, ir Žemaičių kalba, ir Šiaulių ašai, visa tai yra žodžiai, tai nėra iškreipimai, tai nėra kažkokie tai, kas turėtų būti sutaisyta, suremontuota. Tiesiog tu atpažįsti ir supranti, a, čia yra tai.
1: Jo, tiesa, bet, na, ar ne, mokykla, klasė, sėdi du žemaičiai tarp aukštaičių.
0: Taip.
1: Ir ta pati situacija, sėdi visi vaikai, vienas autistas, kitas turi tą, ar ne, kokį ADHD.
0: Taip.
1: Ir destrukcija. Ir viskas sako, mes negalim vesti ugdymo proceso, mes negalim, nu, čia dabar kaip čia taip, kaip čia naip, ir būnagi su situacija, ar ne, kad tos vaikus netgi iškelia į kitas klasės, nes taip. Tiesiog ne patys vaikai, greičiau jų tėvai ten surašo lapą didžiausia su parašais.
0: Taip, tai ir dėl to egzistuoja tokių naujų mokyklų atsiradinėjimai, kur yra būtent mokyklos, kurios yra būtent kryptingos tam tikromis... temomis, arba, pavyzdžiui, ugdymas namuose irgi egzistuoja, ir tėvai gali tą dalyką daryti. Iš tikrųjų, sprendimai egzistuoja, jeigu tu gilinėsi, bet jeigu tu bandys tą vaiką įkišti į standartinį rėmą, nu, tikrai nesigaus. Ir tikrai vaikas bus traumuojamas, mokytė bus traumuojama, klasiokai bus traumuojami.
1: Nebus jokio rezultato.
0: Nes nebus rezultato, bet kai supranti, kaip tie dalykai veikia, tada dalykai susidėlioja.
1: Bet kalbant, nu čia dabar į perspektyvą ir tai, kas vyksta, to, ko nebuvo prieš 20 metų, ar ten prieš 30 ar dar seniau.
0: Buvo visą laiką.
1: Taip, taip, bet mes nekalbėjom, mes nerodėm, nebuvo taip. Konferencijų, nebuvo jokių apie tai net minčių.
0: Mes tiesiog...
1: Ar dar mes gerėjom, nu mes, kaip pasakyt, aiškinamės, gilinamės, taip, taip. Na, ne visi gal, bet po taip. Truputėlį vyksta.
0: Taip, nu čia tas pats dalykas, kaip, pavyzdžiui, kažkada tai irgi visi, kas naudojo Apple, buvo tokie, ai, čia dizaineris, ne kažkoks menininkas, hipsteris. Taip, taip. Nu tai čia tas pats. Dabar daug, daug žmonių vaikšto su iPhone'ais ir viskas jiems yra gerai. Ir yra žmonių, kurie anti-iPhone'istai yra, nes čia yra kažkokia tai kitokia. Tai va, grinsas pats.
1: Tai veganizmas, kai atsirado.
0: Veganizmas.
1: Nu, pas mus Lietuvoj.
0: Taip.
1: Vykino, tai kaip čia.
0: Tai čia vat vėlgi yra skirtumas, kaip mes nuojame. Vat būtent kas liečia Mac, tai yra toksai filmas Macheads. Ir tenais viena mergina sako, kad niekada jis gyvenime nėra turėjusi santykį su vyru, kuris yra... Windows.
1: A, Windowsinis.
0: Windowsinis. Ir,
1: fu.
0: Ir tai niekados nenutiks. Vat yra žmonės, kurie skirsto netgi pagal tai, ką, kokį kompiuterį naudoja.
1: Ir taip, ir vat būtinai reikia sakyti, kad tas tai jau šitas geras. Yeah. Kažkodėl tai.
0: Langistas, mes sakom.
1: O, jūs taip, matai, mes taip sakom.
0: Nu, tai čia, aš jau Apple vartotojas jau nuo 20 metų.
1: Čia pas mūsų Lietuvoje, žinot.
0: Mane ištinka isterijos prieplis, kai aš paimu pelę Windows nekompo ir tada tas visas kryžiukas browserio uždarimo yra priešingai pusėj.
1: Mm-hmm.
0: Aš visą laiką bandau ieškoti pačioj pusėj, kur pas Apple yra.
1: Aš matai, suturės ir tą, ir tą, ir vėl, ir tą, ir tą. Tai aš kažkaip dar gal nepamiršęs iki galo, tai nu, aš suprantu. Dar
0: nu, va tai ir išprusimas. Va tai ir dabar mes
1: aš
0: kalbam
1: manau, kad
0: apie...
1: Tai čia buvo tiesiog finansinė situacija.
0: Jo, bet tu gali valdyti apie dvi pusės.
1: Gali.
0: Tai va, tai neurotipinės smegenys yra apie 80% populiacijos. Ir tada gaunas tas 20% kažkur tai tos neuroįvairovės. Tai vat, kadangi tu sugebi ir vieną pusę, ir kitą pusę suprast, ir Mac'us, ir Windows'us, ir Linux'us, tada vat, gaunas pas tavi išprusimas. Tai vat tokį išprusimą apie neuroįvairovę.
1: Mums reikia.
0: Mums visiems reikia, kad mes tiesiog, tai nereiškia, kad tu turi visus tris kompiuterius turėti. Tiesiog turi suprast, kad tai egzistuoja, kaip jie veikia, ir jeigu tau nutiko situacija, kad prieš tavi yra Linux, arba Mac'as, arba Windows'as, tu sutvarkysi su visais. Tai vat, čia tas išprusimas, apie tai kalbam, o ne kad sakyti, įsikabinti vien tik tais, kad tik tais Mac arba tik tais Windows'iniai kompai.
1: Čia geri pavyzdžiai, tikrai taip. Geri pavyzdžiai ir laikas tiksi. Tiek matyt būtų šiandien, su tečiu, kad atkeliavai, dedam datą kitą mėnesį ir matyt kažką į tą pusę pratesim.
0: Taip, iki smagaus.
1: Iki. Go.

0: atnaujina dirbtinio intelekto funkcijas. Plačiau apie tai netrukus čia Lidija Česekaitė. Google pristatė naujus planus, kaip savo garsiąją paieškos juostą paversti dirbtinio intelekto asistentu, galėsiančiu užsakyti stalą restorane, sekti naujienas ir susisiekti su įmonėmis. Jums tai reikės tiesiog paprašyti. Trejus metus vargusi mėgindama neatsilikti nuo dirbtinio intelekto įrankio ChatGPT, Google skuba dėti savas dirbtinio intelekto priemonės, naudodamasi dominuojančią padėtimi internetinės paieškos rinkoje. Bendrovės metinėje kūrėjų konferencijoje generalinis direktorius pristatė iniciatyvą Gemini Spark, asmeninį dirbtinio intelekto asistentą, kuriuo galės naudotis aukščiausio lygio abonentai Jungtinėse valstijose. Šią vasarą Jungtinių valstijų vartotojams bus atnaujinta ir paieškos sistema Google. Bus įdiegti nuolat veikiantys dirbtinio intelekto agentai, kurie galės pranešti apie naujienas, susakyti pramogas ir tvarkyti pirkinių sąrašus. Tarp kitų paieškos sistemos Google pakeitimų, kuriuos, kaip teigia bendrovė, galima laikyti didžiausiais per pastaruosius 25 metus, bus ir išplėstas paieškos laukelis, kuriame nuo šiol tilps sudėtingesnės užklausos, kurias žmonės naudoja bendraudami su pokalbių robotais. Bendrovės Google plečiamos dirbtinio intelekto funkcijos gali tapti problema naujienų svetainėms ir internetiniams leidėjams. Siekdama, kad vartotojai naudotųsi tik jos pačios programėlėmis ir įrankiais, Google mažina tikimybę, kad žmonės paus nuorodas ir eis į išorinės svetainės, taip apribodama pastarųjų lankomumą ir pajamas iš reklamos.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis didesnė tikimybė šiaurės rytiniuose rajonuose palis, vėjas vakarų šiaurės vakarų 9-14, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 pajūryje, nuo 13 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 20, Kaune 21, Klaipėdoje 15 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis didesnė tikimybė šiaurės rytiniuose rajonuose palis, vėjas vakarų šiaurės vakarų 9-14, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 pajūryje, nuo 13 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ar Panevėžyje bus 20, Kaune 21, Klaipėdoje 15 laipsnių.